Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju, te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu, te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica, te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegacije u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đuć i Jasmina Markota, te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove pater Sebastian Šujević, umirovljeni profesor filozofije pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu pater Željko Paša, biskupov tajnik veličasni Mišel Kovačević te domaći župnik veličasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je veliki broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i dijelu patra Ivana Fučeka koje je vodio pater Ivan Šestak. U svom predavanju opisao je životni i svećenički put patera Ivana Fučeka. Kao priznatog stručnjaka iz moralne teologije pozivali su ga na razne domaće i međunarodne teološke komisije, stručne udruge i povjerenstva. Bio je i plodni pisac koji je za života objavio oko 400 znanstvenih i stručnih radova kao i članaka na raznim jezicima, a bio je i voljeni duhovnik brojnim bogoslovima. Vrhunac proslave bio je otkrivanje spomen ploče Ivan u Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep te pročelnik družbe Braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan, koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve u Hrvata dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslavu obratio se i župnik Tomislav Leskovar, koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiran je Geek Team koji čine Matija Mihočka, Matija Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji RoboSports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1,5-1,5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočarenju brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16.

0: i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanja dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola neka institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju. I evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
1: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
0: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četverogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
1: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. U društvenom domu u Viri održena je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Smotra je okupila ljubitelje tamburaške glazbe te izvođače koji predstavljaju bogatu glazbenu tradiciju Podravine i Prigorja. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program prati i ocjenjuje selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek. Podršku manifestaciji pružila je načelnica općine Virije Kristina Filipović, a posjetitelji su imali priliku uživati u raznovrsnom repertuaru tamburaške glazbe. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Sveta Tri Kralja u Goli je svečano proslavljena zlatna misa veličasnog Dragutina Bogadija, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Veličasni Bogadije bio je dugogodišnji upravitelj Župe Gola, te je zbog ljubavi i povezanosti s ovim krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik veličasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole veličasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković. Tijekom proslave

0: Istaknuta je njegova prednost, predanost na vještanju evanđelja, radu s vjernicima i doprinos životu župnih zajednica u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima koje svih godina svećeničke službe radi. Na kraju slavlja veličasni Dragutin Bogadi zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svečanom i prijateljskom ozračju, a proslava Zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjever za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su donijeli pobjedu, tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakovo Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši tako da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije. Skala Šarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednom od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakaranje i rafting tijekom rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezuje lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, naveli su organizatori.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Najviše dnevno te od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, uglavnom u sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše dnevno od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.

0: Odlično, ovo su Frajle. Dobro jutro, eto nas u jutarnjem programu od 6.00, kao i svakog radnog dana, pa tako i danas normalnog radnog dana. 23. dana mjeseca lipnja. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa danas evo u jutarnjem programu do 9, a onda od 9 sati već idemo mi i sa željama i pozdravima, no ajmo mi po redu.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: To reći drugo vremenu, nego isto kako ću reći danas, tako i u narednih tjedan dana, da će nam biti sunčano i vruće. Temperature iznad 30 stupnjeva i danas i sutra. Može malo više oblaka danas, onak prođu po Podravini, a sutra već i tih oblaka bude manje, ali temperature će ostati na iste. Dakle, 20 danas ujutro u 6 sati, evo ja kad sam se malo poslije 5 probudio, isto je to bilo oko 20, ali ide vrlo brzo to do 32, a isto tako će nam biti i sutra. Pretežno sunčano i vruće. Nemam tu puno filozofirati, puno vremena. Sve znamo, nije nam prvi toplinski val koji nam je došao. I mislim da znamo kako se treba ponašati po toplinskom valu. Mislim, pa sama logika kaže, di će šta raditi. Da, 20 stupnjeva je ovo jutro, o vremenu nemam više niš puno, jedino o prometu imam za reći, još ga ujutro nema previše na podravskim prometnicama, ali uskoro će i to se blago pojačati. Mogu reći samo da i dalje, zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi. Do 2. srpnja od 23 sata, u tom razdoblju autobusni prijevoz je organiziran na relacijama Virovitica, Koprivnica, Kloštar, Koprivnica, Križevci te u suprotnim smjerovima. Još uvijek meni obavez kaže da je zbog radova zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu i kaže upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Kako još imamo informacije biometeorološke prilike, a ono nije da su bajne zbog ovog sveg vremena, ali velim, znači ćemo se mi u svemu tome. Koje još informacije imam sa svjetskog nogometnog prvenstva? Što ste propustili? Francuska, Irak 3-0. 2 sata je bila odgoda drugog poluvremena zbog grmljavine tam, jer po američkim zakonima ako se u nekom krugu radijusu, sad ne znam koliko milja oni to imaju, pojavi jedna munja, onda se na pol sata odgađa utakmica, tako da je utakmica trajala neki 4 sata, tako tu negdje. Uglavnom, Francuska igra 3-0, Norveška pobjedila Senegal 3-2, a sad igraju Jordan i Alžir, 1-0 vodi Jordan. Dali su gol, kad su dali gol? U 36. sad je drugo polovrijeme. Eto, nogometa koliko hoćeš. A drugim riječima, danas igra Hrvatska. Ne danas, nego sutra, ajde, ali mi to volimo reći danas. Jer sumnjam da bomo spavali noćas. U 1 sat u noći igra Hrvatska. No, ajmo po redu. Red glazbe, priču imamo i u 6:30. Dobro jutro, ljeto nam je tu.

0: Klapa pun tamika i noć punog mjeseca. Pola sedam je, dobro jutro, podravino.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Vjerujem da su mnogi od vas i budni po ovim vrućinama, baš se ne može lako zaspati. Ne znam kakvi, ali evo ja sam noćas čak ok spavao. Ali eto, ide nam nekih sedam i više dana onak toploga, ma vrućega. Dobra stvar je da će Picakijada i glavni dani da će biti bez oborina, evo to je što se već sada vidi, nešto blizu na vidiku, nema nekakvih oborina za Picakijadu na koju ćemo svi doći i dolazimo već na neke događaje, posebno idućeg vikenda. No dobro, što drugo nego ja ću pogledati, evo gol, gledamo ovoga svjetsko nogometno prvenstvo, Jordan i Alžir, evo upravo su Alžirci zabili gol za 1-1. I bome su dominirali nad Jordanom cijelo vrijeme, evo 69. minuta. To je skupina u kojoj je i Argentina, gdje je čarobnjak Messi jučer postigao dva gola, ušao u povijest kao najbolji strijelac svjetskih prvenstava. Kako oni tu sastoje u toj skupini? Dakle, Argentina 6 bodova, Austrija 3, Jordan i Alžir za sada evo po jedan bod jer su izjednačeni. Evo glavom je zabio Alžirac, bude tu još svega, evo 20 i više minuta. Jučer je Francuska pobijedila 3-0, ta utakmica je bila odgađana zbog nevremena, ali 3-0, još dva gola Mbappea, sad ih ima 4, Messi ih ima 5. Dembele je zabio treći, pa je igrala i Norveška. Sinoć Norveška je pobijedila 3-2 Senegal. Haaland je dao opet dva gola i on je na 4. To nisu normalni ljudi. Haaland, Mbappe, Messi. Kaj reći, 3-1, 3-2. Dakle, je završilo, 3-2 je bilo u 93. minuti. I sada igraju Jordan i Alžir 1-1. Pa dobro, čak i utakmica, Alžir napada i mogao bi preokrenuti, brani se Jordan puno. Ali danas igra Hrvatska, makar je to ajde sutra, ali danas u 1 u noći. Igramo protiv Paname, sve zadnje vijesti kažu da su svi zdravi, svi spremni, svi su optimistični, izbornik je optimističan na zadnjoj presici, oprezni, ali optimistični. I jedva čekamo evo kroz dan da se onak malo nabrijavamo koliko god budemo mogli za utakmicu na večer, ako izdržimo biti budni od 1 do 3 u noći. Prvo igraju danas od 7 na večer, od 19 sati Portugal i Uzbekistan, onda od 22 sata Engleska i Gana iz naše skupine, to će biti isto dosta zanimljivo, uvertira u našu utakmicu, a onda mi u 1 u noći, dakle protiv Paname. Službeno smo gosti, dakle službeno, Panama je kao domaćin, pa mislim da bi, evo, pretpostavljam da ćemo igrati u plavim dresovima, jer da smo domaći onda bi bili u bijelima. Kolumbija i Kongo igraju 4 ujutro sutra. Dakle, danas igra Hrvatska, nemam kaj puno za reći nego pjesmom podržati naše za prva 3 boda koja nas vjerujem čekaju protiv Paname danas.

0: Svijet oko nas.
1: Da, u jedan u noći protiv Paname igramo za, nadamo se, 3 boda i sve onako kako smo se nekako planirali da i bude. Naravno da vjerujemo. Evo ono što mi je dosta zanimljivo, ne znam zašto se nikad nisam pitao, jel ste se možda i vi pitali, onak jedna trivija, zašto smo mi Hrvatska kak jesmo, a zašto smo u svijetu Kroacija ili ti Kroiša ili ti Kroasi? Zašto nismo Hrvatska? Ha. Zašto imamo dva imena? Imamo dva imena zato jer je ime Kroacija zapravo latinizirani oblik našeg izvornog narodnog imena Hrvatska, odnosno korijena Hrvat. E sad, put je dosta zanimljiv, pa par riječi ću samo o tom putu, kak je nastalo uopće Hrvat i Kroat. U biti, riječ Hrvat, mislim, to je i dalje jedna od najvećih zagonetki među povjesničarima, jezikoslovcima. Ima nekoliko teorija. Najpopularnija znanstvena teorija se povezuje s iranskim jezikom, jer na starom iranskom riječ Harvat znači strani, onaj koji čuva ili saveznik. I onda ta se skupina tijekom velike seobe naroda asimilirala sa Slavenima i donijela svoje ime. A druga teorija traži korijene u indoevropskim i slavenskim riječima koji označavaju gorštake ili ljude koji žive u šumama ili oni koji nose oklope ili ti hrva, kao krvanje, borba. E, sad, kako je Hrvat postao Kroat? Kad su Hrvati u ranom srednjem vijeku stigli na prostore današnje domovine i osnovali svoju državu, onda su došli u dodir s latinskim jezikom. E sad, budući da stranci imaju problem s izgovorom našeg suglasničkog skupa HR, jer u njihovim jezicima glas H često ne postoji ili se izgovara na početku riječi, onda su morali ime prilagoditi svom jeziku, pa su glas H zamijenili tvrdim suglasnikom K, odnosno slovom C, a slovo V u srednjem vijeku na latinskom često se zapisalo i izgovaralo bliže glasu U ili O. I onda je tako od korijena Hrvat nastao latinski oblik Croatorum. U genitivu, na primjer, Dux Croatorum, knez Hrvata, ili zemljopisni naziv Kroacija. Eto, to je to jednostavno. Ova tranzicija savršeno se vidi na našim najstarijim kamenim spomenicima iz 9. stoljeća, na slavnom Branimirovom natpisu iz Šopota kod Benkovca iz 888. godine, uklesano Branimiro kom, među ostalim i Dux Croatorum. Tad se pisalo Croatorum, onda se vremenom to izmijenilo, prešlo u samom Croatorum i onda ime zemlje u Kroacija. I onda iz latinskog taj oblik je ušao u engleski Croatia, njemački Kroatien, francuski Croatie, talijanski Kroacija i većinu drugih svjetskih jezika, a naravno mi najponosniji, najveći narod koji postoji, najljepše žene, muškarci, Hrvati, doma smo Hrvati, a za njih vani smo, eto, Kroacija, Kroiša, Kroasi, objašnjeno, ta misterija skinuta. Danas igra Hrvatska, a najljepša himna na svijetu je... Lijepa!

0: minute za svijet oko nas.
1: Tako je, od jutra već. Kako da ne, za lijepo našu, za Hrvatsko navijamo za Nova tri boda, protiv Paname se igra u 1 u noći, rekao je Dalić, dakle svi smo spremni i zdravi, nemamo problema za utakmicu, nemamo dilema, moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti stvari koje nisu bile dobre, posebno defenzivno. Mučili smo se da zabijemo, a lako smo primali, to je prvo što moramo popraviti, protivnik je dobar, pokretljiv i za lopte i odgovoran, a onda ima opasne kontre, moramo se postaviti kao favoriti i to i jesmo. Drugim riječima očekujemo evo, da će naši imati puno više loptu u nogama nego, pa realno je reći, protiv Engleske. Mateo Kovačić na preskonferenciji je jučer rekao, svakog dana se osjećam bolje, imao sam tešku godinu, ali sad sam u punom pogonu i spreman dati sve od sebe, to je lijepo za čut. Čeka nas teška utakmica i težak protivnik, kaže Kovačić, Panama igra na kontre, ali na nama je da odigramo našu najbolju utakmicu jer nam je to potrebno. Kaže Mateo, još mislim da smo napravili velike rezultate, svi cijene što radimo i poštuju Hrvatsku i to smo zaslužili ponašanjem, radom i igrama, ali ovo je ipak novo natjecanje, nova je utakmica, sutra ne živi se na staroj slavi, slijedi nam težak suparnik i Panama će također dati sve od sebe kao i mi, jedva čekamo početak, kaže Mateo. Puno naših navijača je tamo u Torontu gdje se igra utakmica u Kanadi, puno naših iseljenika i vjerujem da će podrška, da neće izostati podrška, to znamo gdje god da Hrvatska igra da tu ne izostaje. O Luki je rekao Mateo da je Lukin karakter ključan, svi to znamo, kaže on, kod njega nema odustajanja, to je pokazao kroz sve ove godine, o igračkim kvalitetama nemamo što razgovarati, vođa je na terenu i van njega, primjer kako se odnosi prema hrvatskom dresu, to znamo, poštujemo i to tako i je. I evo gle, još jedan gol pao na svjetskom prvenstvu, Alžir je dao drugi gol. Evo upravo gledam tu na TV-u, dakle Alžir Jordan u 82. minuti 2-1. Evo ga, to je ono što se igra u živo sada. Uspjeli su ugurati Alžirci loptu u mrežu, aj bili su bolji. Što još od naših reći, osim da je lijepo čuti da su svi zdravi, da su našpanani, da su svjesni prilike koje imaju i svega onoga što su propustili protiv Engleske i da će to sve popraviti i nadamo se, a neću soprati i reći nikakve uvjerljive pobjede. Dovoljna je nama pobjeda, ako bude išlo naravno 2-3 ili više, kamo sreće. E, možda bi moglo biti opsajda na ovom golu. Alžir, Jordan, budemo vidjeli. Ajde, VAR bude odradio svoje. Biće i VAR u nedjelju na utakmici Debeli i Guravi u sklopu Bicokijade.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: 7 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, vijestima. U Dalmaciji je najvjerojatnije zbog udara groma jučer buknulo nekoliko požara. Na Hvaru je vatra bila zaprijetila kućama, kod Šibenika je gorjelo na području Dubrave i Poda. Požar je izbio u parku prirode Telaščica te na Čiovu. Požar koji je poslije 18 sati buknuo u Svetoj Nedjelji na Hvaru u jednom je trenutku opasno zaprijetio kućama, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca stambeni su objekti obranjeni. Vatra je zahvatila oko 10 hektara guste borove šume na teško pristupačnom i neprohodnom terenu. U gašanju su do sumraka sudjelovali i kanaderi. Vatrogasne snage su i tijekom noći nastavile nadzirati i sanirati teren. U našoj zemlji je na snazi velika opasnost od toplinskih valova za riječko i splitsko područje sve do petka. Najtoplija noć zabilježena je na Rabu gdje se spavalo na 28 stupnjeva, stupan manje bila je topla noć u Senju i Splitu, a 26 stupnjeva izmjereno je tijekom noći u Dubrovniku i Puli. Kraljevski grad Knin u podne se grijao na 35 stupnjeva, ništa manje ni u Šibeniku gdje na užarenom asfaltu vrućina nije popustila. Građani traže hlad i Slavonci spas od vrućina traže u rijekama. Vukovarci odlaze na omiljeno izletište Adu. Na Zagrebačkom jezeru Bundeku samo najodlučniji savjet liječnika koji neumorno ponavljaju iz godine u godinu da sunce treba izbjegavati u najvrućem dijelu dana između 10 i 17 sati, čini se ipak ima efekta, uz to važno je hladiti tijelo. Najvažnija je hidracija, uzimati dosta tekućine, najmanje 2 litre, a djeci i pacijentima svaki 15 minuta da popiju pogutlje 2, svakako izbjegavati zaslađena pića, alkohol i kofein, poručila je doktorica Ljubka Hitrova, voditeljica operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba. A s jučerašnjim neradnim danom završio je produljeni vikend, što osobito u lipnju je značilo gužve na pravcima prema unutrašnjosti. Na naplatnim postajama Lučko bilo je gužvi, ali stanje, odnosno cijeli dan, bilo je prohodno, vozila su mogla prolaziti, pogotovo na naplatnoj postaji Lučkom, bez ikakvih zastoja i čekanja. Iz HAK-a su izvijestili da su najveće gužve ipak bile u kasnim večernjim satima, budući da se pretpostavljalo da su ljudi i ovaj zadnji dan produženog vikenda u potpunosti iskoristili. Hrvatska je jučer obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Središnja svečanost u povodu 85. obljetnice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene postrojbe u ovom dijelu Europe bila je u spomen parku Brezovica, a na čijoj su svečanosti sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović, te dio saborskih zastupnika, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković koji je u posjetu u Kanadi, poslali su svoje izaslanike. Sport. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić na službenoj FIFA-inoj konferenciji za medije u Torontu najavili su dvoboj s Panamom u drugom kolu svjetskog nogometnog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić rekao je: svi smo spremni i zdravi, nemamo problem za utakmicu, niti dilema, moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti stvari koje nisu bile dobre, posebno defenzivno. Mučili smo se da zabijemo, ali ako smo primali, to je prvo što moramo popraviti. Protivnik je dobar, pokretljivi za lopte i odgovoran, a onda ima opasne kontre. Moramo se postaviti kao favoriti jer to i jesmo. Mateo Kovačić na pres konferenciji rekao je: svakog dana se osjećam bolje, imao sam tešku godinu, ali sam u sada punom pogonu i spreman dati sve od sebe. A rezultati sa svjetskog nogometnog prvenstva, jučer Francuska je pobijedila s 3-0 Irak, u noćašnjim utakmicama Norveška Senegal 3-2, prije nekoliko trenutaka Jordan Alžir 1-2, danas od 19 sati igraju Portugal i Uzbekistan, od 22 sata Engleska i Gana. Hrvatska protiv Paname igra u 1 u noći sutra službeno i u 4 ujutro Kolumbija igra protiv Konga. Vrijeme danas sunčano i vruće s maksimalnom temperaturom do 32. Mi smo u sunčanoj Podravini u 7 ujutro na 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Dobro jutro i baš danas, dobro jutro i Mateju Želin koji mi je došao praviti društvo.
7: Dobro jutro, dobro jutro.
6: Ona sad došla si na posao, ajde.
7: Pa da.
6: I meni pravi društvo. Ali u programu, da.
7: Da.
6: Da, dobro jutro. Jesi spreman za utakmicu na večer?
7: U svim tim premještanjima s dana na noć sam zamislio da je utakmica srijeda na četvrtak, tako da sam, evo, sad si me ti posjetio.
6: Zbunjen, a?
7: I skroz sam se popunto i sad ono, od jučerašnje odličnog koncerta Adija Šoše u Bjelovaru sam bio baš sretan i baš sam se lijepo probudio kao ono, super. I sad sam se nekako razočarao samo sebe, eto više.
6: Pa ništa, dres je
7: dobro,
6: spreman.
7: Dobro, još imamo, još je, hvala Bogu imamo
6: vremena. Imamo cijeli dan, imamo cijeli dan vremena. Super. 23. dan mjeseca lipnja, idemo onda delati.
7: Ajde.
6: I vidjeti kaj se dogodilo na današnji dan. Evo, osnovanje Međunarodni olimpijski odbor na današnji dan. Znamo, na inicijativu Pierre de Coubertina 1894. Na današnji dan izveden je prvi let u Hrvatskoj, a nije riječ o nikakvom mužu kojeg je žena istjerala iz kuće van,
7: da,
6: nego avionom kuće konstruktora, to mislim da znamo, Slavoljuba Penkale, izveo ga je pilot Dragutin Novak u Zagrebu 1910. Onda na današnji dan stupio ugovor o Antarktici kojim 46 zemalja dijela je Antarktiku na dijelove za znanstvena istraživanja tog kontinenta. Viš, to nisam znao. 61. godine, da svako ima svoj dio i onda istražuje. Ne?
7: Da, nisam ni ja znao.
6: Vidiš, 1991. izdana je zapovijed o ustrojavanju 105. brigade HV-a Bjelovar. Lansiran je Chandra teleskop 1999. Inače, NASA-ina promatračnica X zraka, najsofisticiranija do danas napravljena promatračnica X zraka. Onda na današnji dan, evo, 2016. to se sjećam jako dobro, u Ujedinjenom Kraljevstvu održan je referendum gdje se 51,9 glasača izjasnilo o izlasku svoje zemlje iz Europske unije, stoga je cijeli proces dobio naziv Brexit. Evo, reći ću ti da sam bio u Engleskoj tad kad su bili izbori i nije baš bilo za očekivati da će oni izglasati da izlaze iz Europske unije, ali ujutro dok smo se probudili svi ono baš wow. Čak je i dosta Engleza bilo ovoga šokirano time da oni izlaze iz Europske unije, taj Brexit.
7: Da, ali evo, nedavno je baš bilo u vijestima podosta da su imali neko istraživanje, europsko istraživanje, i na 2000 ispitanika da je čak 80% izrazilo negodovanje zbog Brexita.
6: Da, jaki Englezi, osvajači i kaj bi još rekli za njih,

0: niš lijepoga poslije one utakmice. Tako da.
1: Poslije utakmice, da, niš lijepoga. Ok, 23. lipnja, da.
0: Da, spomenut ću ja neke rođene na 23. lipnja, 1534. Oda Nobunaga, japanski vladar.
1: Poznati, da.
0: 1810. Fanny Elsler, austrijanska balerina. 1859. Alois Knafelc, slovenski kartograf i planinar. 1890. rođena Sofia Tajber, poljska katolička redovnica. 1910. Jean Anoilha, si biram imena čudo jedno, francuski književnik. 1955. rođen Jean Tigana, francuski nogometaš i trener malijskog porijekla. 1957. rođen Igor Kordej, hrvatski crtač stripa, scenarist i ilustrator. 1960. Berislav Rončević, hrvatski političar. 1962. rođen Chuck Billy, američki glazbenik. Te 1970. Ljubo Pavasović Visković, hrvatski odvjetnik.
1: Da, bit će fešta u Hajduku danas, bude počastio igrača koji su na pripremama. Ko je od poznatih preminuo 23. lipnja? Vespazijan, poznati rimski car, veli da je bio posljednji iz plejade careva koji su vladali 69. u godini 4 cara i jedini među njima koji se duže zadržao na vlasti. Opatica i svetica Eteldreda 679. preminula, onda u ovo nama bliže doba idemo odmah vidjeti njemački fizičar Wilhelm Eduard Weber 1891. preminuo američki mikrobiolog Jonas Salk 1995. Aaron Spelling 2006. Inače on je producirao Beverly Hills, među ostalim onu popularnu seriju koja je bila, američki filmski i TV producent, i još uvijek veli drži rekord kao najprofitabilniji svjetski televizijski producent ikada. Preminuo je američki glumac Peter Falk 2011. i koja je, evo, i ta indijska neka redovnica Nirmala Joshi, tam je bila katolička redovnica koja je naslijedila majku Tereziju kao voditeljica njezinih misionarki ljubavi te proširila pokret u inozemstvu. Evo, preminula na današnji dan.
0: Da, mislim da smo sad riješili sve ove događaje i rođene i preminule što se tiče današnjeg 23. lipnja.
1: Da, Ivanski kresovi su nam tu, baklje Ivanske koje se obilježavaju, znamo u kojem našem popularnom, nepopularnom, našem lijepom ovom mjestu se posebno obilježavaju Ivanski kresovi, a baklje Ivanske je meni i pjesma koju ću pustiti onak da se malo još razbudimo, ha?
0: Može.
1: Može, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Da, baklja Ivanska, Ivanski kresovi se obilježavaju danas, 7:25.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Tri međunarodna dana se obilježavaju. Danas, ja ću evo prvi spomenuti, Međunarodni dan udovica obilježava se svake godine na današnji dan 23. lipnja, ustanovljen s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se udovice suočavaju diljem svijeta. Današnji dan eto služi kao prilika da se društvo prisjeti žena koje su izgubile supruge i koje često ostaju na marginama društva, suočene s ekonomskim, društvenim i emocionalnim teškoćama. I eto, današnji dan prilika da se pruži podrška udovicama u borbi za njihova prava i dostojanstvo.
2: Također je danas Međunarodni olimpijski dan, kao što smo već ranije spomenuli. Već dugi niz godina, 23. lipnja, širom svijeta obilježava se taj dan. Glavni cilj ovog važnog datuma je pozvati što veći broj građana na bavljenje sportom, te istaknuti sve važne sportske i olimpijske vrijednosti. Iza datuma stoji simbolika, jer je upravo 23. lipnja 1894. godine osnovan Međunarodni olimpijski odbor, koji od svog osnutka raznim aktivnostima promiče važnost bavljenja sportom, posebice među mladim generacijama.
0: Da, volimo sport, zdravlje na prvom mjestu, a sport nam to među ostalim pruža. Danas je glavni folklorni datum ljetnog perioda Ivandan ili Ivandan, odnosno blagdan rođenja Svetog Ivana Krstitelja, dan kad se pod narodnoj tradiciji pali druga obredna vatra. Cilj ljetne obredne vatre prema drevnim solarnim vjerovanjima pojačati snagu sunca, s obzirom da od Ivandana se dan skraćuje. Isto tako, prema narodnim vjerovanjima, u ljekovitu ilustrativnu moć vatre, ona, to je snaga svjetla i topline, štiti ljude, životinje i biljke od zlih sila i bolesti, te liječi tijelo i čisti duh. I onda, znaš i sam, evo, paljenje, preskakanje i plesanje oko vatre u oči Ivandana poznaje područje gotovo cijele Europe, rašireno je svugdje. Dakle, Ivanjska noć, paljenje vatre uvečer 23. lipnja, dio pučkih proslava Ivanja. Mm-hmm. Jel onda imamo imendane danas, a?
2: Pa trebali bi biti, da.
0: Pa sretan imendan slavite li danas?
2: Slaviteljima.
0: Slaviteljima. Da, tri međunarodna svjetska dana ili ovako dana koje obilježavamo. To je to, 7:28. Idemo mi u Americu.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
6: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
5: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
7: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
8: Podravski radio.
9: Ovo je vaš dnevni horoskop.
10: Dnevni horoskop za, skoro sam rekao, ponedjeljak, nakon blagdana, onak praznika.
11: Da, se čini, da je
10: ponedjeljak. Za utorak, 23. lipnja, dan kad igra, opet ću krivo reći, u srijedu igra Hrvatska. Ali ono, pa znamo da igra, noćas igra Hrvatska, ne?
11: Pa da.
10: Ajde da vidimo, evo, kaj za reprezentativce i za nas kaže, horoskop, evo, izaberi jedan.
11: Može.
10: Sigurno neće pogriješiti.
11: Onda krenemo od lavova. Lavovi utorak vam daje priliku da se istaknete kroz inicijativu i osobni stav. U ljubavi dolazi do izražaja vaša potreba za pažnjom i potvrdom. A ako uspijete zadržati ravnotežu između ega i razumijevanja, dan će se razviti u vašu korist.
10: Vi djevice ste pak fokusirane na detalje i to vam pomaže riješiti nešto što je drugima promaknulo. Neko bi vas danas mogao požurivati što će vas izbaciti iz ritma. U ljubavi je važno, nemojte baš svaku riječ analizirati. Dajte si malo prostora za spontanost, makar u malim stvarima, djevice.
11: Dobro. Vage, odnosi danas dolaze u prvi plan i traže vašu pažnju i strpljenje. Na poslu ili u privatnom životu diplomacija će vam biti najjače oružje. U ljubavi dolazi do razgovora koji može razjasniti nešto što je dugo visjelo u zraku, a važno je da jasno izrazite vlastite potrebe.
10: Fino, vama škorpionima intuicija danas radi punom snagom, pomaže vam da prepoznate skrivene motive drugih ljudi. Na poslu se držite činjenice, nemojte ulaziti u nepotrebne rasprave. U ljubavi će vam doći do dubljeg razumijevanja, ali i potrebe za iskrenošću i ako nešto osjećate, sad je trenutak da to i kažete.
11: Tako je, strelci, osjećajte nemir i želju za promjenom, ali okolnosti traže da ostanete fokusirani na obaveze. Na poslu će vam koncentracija varirati, pa si pokušajte organizirati zadatke u kraćim intervalima.
10: 5 po 5 minuta i 55 minuta odmora.
11: E tako. U ljubavi dolazi do otvorene i iskrene komunikacije, a mala promjena rutine mogla bi vam značajno popraviti raspoloženje.
10: Dobro, bumo, probali. Jarčevi, vi ste danas usmjereni na konkretne rezultate i ne želite gubiti vrijeme na nebitne stvari. Neko bi vas mogao pokušati uvući u raspravu koja nema jasan cilj. Na poslu ćete biti učinkoviti ako se držite svojih prioriteta. U ljubavi je vrijeme da pokažete više emocija, čak i ako vam to nije prirodno. I ključna će vam biti ovoga prvih 14, kak ide, ključna je prvih 7 dana. Ravnoteža između posla i privatnog života, da. Dobro.
11: Vodenjaci, ideje vam dolaze brzo i neprekidivo, nepredvidivo. Na poslu razmišljate inovativno, bravo. U ljubavi dolazi do zanimljive i pomalo neobične dinamike, a pokušajte jednu ideju dovesti do kraja prije nego krenete na sljedeću.
10: I ribice, intuitivne ste danas i povezane sa svojim unutarnjim svijetom više nego inače. Neko bi vam danas mogao pristupiti s iskrenošću koju baš niste očekivali. Držite se provjerenih metoda na poslu, izbjegavajte rizik, a miran trenutak tijekom dana pomoći će vam da posložite misli.
11: Ovo novi dan započinje osjećajem da trebate preuzeti kontrolu nad situacijom koja se pomalo razvukla. U ljubavi vas prati direktnost koja može biti osvježavajuća, a dobro će vam doći kratka pauza u danu kako biste smirili tempo i razbistrili misli.
10: Ajde, fino. Vama bikovima utorak donosi potrebu za stabilnošću, ali testira koliko ste spremni na male prilagodbe. Financija ili praktična pitanja će vam danas doći u fokus i traže vašu pažnju. U ljubavi bi baš htjeli sigurnost. A sitnice će vam danas značiti više nego neke velike geste.
11: Dobro, blizanci, komunikacija vam danas ide od ruke. U ljubavi dolazi do zanimljive igre riječi i suptilnog flerta i pripazite da ne ostanete samo na planovima bez konkretnih koraka.
10: Ti blizanci stalno flertaju nešto.
11: Da.
10: Ostali su još rakovi, vi ste rakovi danas malo osjetljiviji na atmosferu oko sebe i lako upijate tuđe raspoloženje. Netko iz blizine bi mogao tražiti vašu podršku. Na poslu ili doma probajte se držati svojih granica. U ljubavi važna vam je sigurnost, a kratko povlačenje i vrijeme za sebe će vam pomoći eto, da se malo emocionalno resetirate ono, i onda u jedan u noći da opet te emocije izađu na površinu dok krene utakmica. Pa nadam se da ne imamo opet prvi gol primili. Mi uvijek primimo prvi gol pa se vratimo. Ne? To smo mi Hrvati. Volimo mi se čupati.
11: Današnji evo, horoskop koji je današnji dan malo varira kompletno, ali pr-

0: 8 je sati, vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro, u Dalmaciji je najvjerojatnije zbog udara groma buknulo nekoliko požara na Hvaru, je vatra bila zaprijetila kućama, kod Šibenika je gorelo na području Dubrave i Poda, požar je izbio i u parku prirode Telaščica te na Čiovu. Požar koji je jučer poslije 18 sati buknuo u Svetoj Nedelji na Hvaru, u jednom je trenutku opasno zaprijetio kućama, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca stambeni su objekti obranjeni. Vatra je zahvatila oko 10 hektara guste borove šume na teško pristupačnom i neprohodnom terenu. U gašenju su do sumraka sudjelovali i kanaderi. Vatrogasne snage tijekom noći nastavile su nadzirati i sanirati teren. Na području Šibensko-kninske županije nakon kraćeg grmljavinskog nevremena jučer poslije podne je također izbilo nekoliko požara. Najveću borbu s vatrenom stihijom vatrogasci su vodili na potezu između industrijske zone Podi i Dubrave kod Šibenika. U našoj zemlji na snazi je velika opasnost od toplinskih valova. Sve do petka, najtoplija noć jučer je zabilježena na Rabu gdje se spavalo na 28 stupnjeva. Stupanj manje bila je topla noć u Senju i Splitu, a 26 stupnjeva izmjereno je tijekom noći u Dubrovniku i Puli. Kraljevski grad Knin u podne se grijao na 35 stupnjeva, ništa manje nije u Šibeniku gdje na užarenom asfaltu vrućina nije popustila. Građani su tražili hlad. Slavonci spas od vrućine traže u rijekama, Vukovarci odlaze na omiljeno izletište Adu. Na zagrebačkom jezeru Bundeku samo najodlučni savjet liječnika koji neumorno ponavlja iz godine u godinu da sunce treba izbjegavati u najvrućem dijelu dana između 10 i 17 sati čini se ipak ima efekta. Uz to važno je i hladiti tijelo. Najvažnija je hidracija, uzimati dosta tekućine, najmanje 2 litre, a djeci i pacijentima svake 15 minuta da popiju po gutlje 2, svakako izbjegavati zaslađena pića, alkohol i kofein. Poručila je doktorica Ljubka Hitrova, voditeljica operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba. Zapadna Europa se suočava s jakim toplinskim valom za koji se predviđa da će srušiti temperaturne rekorde. Polovina Francuske gdje žive u termometru doseže 43 stupnja u crvenoj je uzbuni. Željeznički promet u Belgiji poremećen, a brojni sportski događaji u Španjolskoj i Njemačkoj otkazani su ili odgođeni. Dnevni red ovog tjedne sjednice Sabora broji 6 točaka bez predviđenog glasanja, a zastupnici će danas raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Hrvatska je jučer obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička posada ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Na središnjoj svečanosti sudjelovali su i predsjednik Republike Zoran Milanović te dio saborskih zastupnika, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković koji je u posjetu u Kanadi, poslali su svoje izaslanike. Premijer vlade Andrej Plenković dakle u posjetu je Kanadi, tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i današnju noćašnju utakmicu između Hrvatske i Paname. U Torontu posjet je započeo susretom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u Otavi. Sport, hrvatski izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić na službenoj FIFA na konferenciji za medije u Torontu su najavili dvoboj s Panamom u drugom kolu svjetskog nogometnog prvenstva. Izbornik Dalić rekao je, svi smo spremni i zdravi, nemamo problem za utakmicu, niti dilema, moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti stvari koje nisu bile dobre, posebno defenzivno. Mučili smo se da zabijamo, ali ako smo primali, to je prvo što moramo popraviti, protivnik je dobar, pokretljiv iza lopte i odgovoran, a onda ima opasne kontre, moramo se postaviti kao favoriti jer to i jesmo. Mateo Kovačić je rekao, svakog dana se osjećam bolje, imao sam tešku godinu, ali sad sam u punom pogonu i spreman sam dati sve od sebe. Utakmica između Paname i Hrvatske na rasporedu je sutra, odnosno noćas u 1 sat iza ponoći. Danas sunčano i vruće cijeli dan, maksimalne temperature do 32 u 8 sati. Mi smo u Đurđevcu na 24, sunčano je i vedro u Podravini.
1: Slušali ste vijesti.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
9: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i moderan dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
11: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
10: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
11: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
10: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
11: Salon namještaja Palković. Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
12: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
10: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
1: Podravski radio.
13: Dobro jutro.
14: I ovog jutra s vama.
13: Evo, jutarnji program.
14: Jeste
13: jutro.
14: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
15: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
13: Vijesti, glas.

0: U trgovinama Mana odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
1: Podravski radio. Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
0: Fini gablec je danas u restoranu Royal Kloštar Bodravski. Složili su vinski gulaš. Zatim drugi meni pileći odrezak u umaku od gljiva, pire i salata. I treći fini meni roštilj kobasice, džuveđ riža i salata. Dakle, u Royalu u Klošu Podravskom vinski gulaš, pileći odrezak u umaku od gljiva, pire i salata, te roštilj kobasice, džuveđ riža i salata. Dobar tek, dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. 8.47, lokalne vijesti stižu u 9. Dobar dan!

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: U
3: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Podravski radio.
9: 9 sati slijede nam vijesti Podravskog radija, nakon kojih kreću želje, čestitke i pozdrav, odnosno nakon bloka reklama svirat ćemo za mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza. No, ajmo po redu, 9 je točno vrijeme, dakle za vijesti.
6: Vijesti Podravskog radija.
9: Dobar dan, povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca predvođena gradonačelnikom Hrvojem Janjićem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast svim žrtvama i borcima palim i nestalim u Drugom svjetskom ratu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe i u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagljendovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije grada Koprivnice, udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije činili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đurđi i Jasmina Markota, te član županijske skupštine Davor Tetec. Prigodnim riječima obratila se zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započela svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove, pater Sebastian Šujević, pater Ivan Šestak, dekan na fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu, pater Željko Paša, biskupov tajnik Mišel Kovačević te domaći župnik velečasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je velik broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i dijelu patera Ivana Fučeka koje je vodio pater Ivan Šestak. O svom predavanju opisao je životni i svećenički put patera Ivana Fučeka. Kao priznatog stručnjaka iz moralne teologije pozivali su ga na razne domaće i međunarodne teološke komisije, stručne udruge i povjerenstva. Bio je plodni pisac koji je za života objavio oko 400 znanstvenih i stručnih radova kao i članaka na raznim jezicima, a bio je i voljeni duhovnik brojnim blagoslovima. Vrhunac proslave bilo je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep te pročelnik družbe Braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan, koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve u Hrvata dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslave obratio se župnik Tomislav Leskovar koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva i Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine formiran je Geek Team, koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su i pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji RoboSports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bilo je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini osvadio 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasirao u polufinale, tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu, nakon izjednačenog rezultata, poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, godišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad 2026. koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirate mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. A iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u RH. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, pravo je suradnja s obrtničkom i gospodarstvom. Obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje tehničar prometne logistike.
10: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanje dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju. Isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničkog prometa i logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika. Mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima. Znači, tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju, i evo apsolutno smo spremni za ovaj izazov. Evo.
9: Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
10: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
9: Strukovna škola Đurđevac recimo da svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. U društvenom domu u Viri održana je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Smotra je okupila ljubitelje tamburaške glazbe te izvođače koji predstavljaju bogatu glazbenu tradiciju Podravine i Prigorja. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program prati i ocjenjuje selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek, podršku manifestaciju pružila i načelnica općine Vire Kristina Filipović, a posjetitelji su imali priliku uživati u raznovrsnom repertoaru tamburaške glazbe. Sport. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500 kubika. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje. Čestitke Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima i dalje puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske.
8: Vremenska prognoza.
9: Sunčan i vruć utorak pred nama, 32 maksimalna temperatura koju ćemo imati. Mi smo trenutno u umjereno oblačnom Đurđevcu u 9 sati na 26 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
11: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
12: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
13: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima.
14: U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
15: Tražite tortu koja oduzima dah.
16: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
15: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
16: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
15: U ponudi su također i

0: vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Susjed, vi se već par dana

0: Strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara. Se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: U trgovinama Mana odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
7: Podravski radio.
8: U susret Picokijadi 2026.
9: Dobar vam dan slušatelji, uoči još jedne emisije u susret Picokijade 2026. Pred nama je manifestacija Najlepši pevci Podravine. S nama je organizator same manifestacije koji će se sam predstaviti.
10: Dobar dan, ja sam Dražen Bilićić, tajnik uzgajatelja kluba Hrvatske patuljaste kokoši. I ove godine se već tradicionalno predstavljamo na Picokijadi sa izborom za Najlepše pevca Podravine. Natjecanje se odvija u tri kategorije, znači najljepši pevec, najljepši đurina i najljepši golovratec. I u svakoj kategoriji se dodjeljuju prvo, drugo i treće mjesto. Prijave su još uvijek otvorene do četvrtka 25.6. Do kraja dana se možete javiti na moj broj mobitela 091 798 98 69. Moram napomenuti da je bitno da su vam životinje jele cijepljenje i da možete kod veterinara dobiti svjedodžbu. Pa evo, ljudi koji već godinama izlažu to i znaju, evo, voljeli bi da nam se naravno i neki novi priključe i da vide kako to sve ide i da nas podrže u ovom našem radu i predstavljanju.
9: Koje je ovo godina održavanja u nizu?
10: Baš sam malo danas o tome razmišljao. Klub se prvi put predstavio 2007. ili 2008. na Picokijadi, evo sad nisam 100% siguran, a tad smo imali samo štand na kojem su bile prikazane životinje, a par godina iza toga je krenulo natjecanje, tako da znači otprilike između 10 i 15 godina, evo sad morao bi još provjeriti, ali tu smo negdje.
9: Od kad do kad je otvorena izložba, kad je proglašenje i koje su nagrade?
10: Izložba za izlagače počinje u 10 sati kada treba donijeti životinje. Nakon toga oko 12 sati će stručni žiri pregledati životinje. U tom žiriju uvijek gledamo da bude, znači, netko od sugrađana. Ovaj put bude, evo, predstavnik sponzora, To je Cibo centar ove godine koji je osigurao lijepe nagrade za izlagače i bit će obično netko od poznavatelja životinja, jel? Ili veterinar ili neki poznati uzgajivač, jel? Evo, sklopimo takav jedan žiri koji onda proglašava po onom principu što sam naveo najbolje životinje.
9: Koliko članova broji klub uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši i koji je najmlađi član?
10: Brojimo 35 članova iz cijele Hrvatske, znači pokrijemo teritorij cijele države, međutim sjedište je u Đurđevcu i tu imamo i dobar dio članova, jel? Najmlađi član ima 7 godina. Evo, to je u stvari unuk od jednog našeg kolege i koji isto to voli i sudjeluje i tako. Pokušavamo na taj način uključiti mlađu populaciju, da ih zainteresiramo za životinje, da djeca nauče nešto, vide. Nažalost, živimo u takvom vremenu da sve manje domaćinstava drži uopće bilo kakve životinje, jel? Pa evo, nastojimo to da se očuva i da se održi, jer ipak je to naša tradicija i ako nećemo mi na to paziti, neće nitko drugi. Ja?
9: Jedno škakljivo pitanje, kako klub uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši reagira na to da je pevec ispucan iz topa?
10: Čujte, jedino životinja koja je mogla realno i preživjeti u takvim uvjetima je jedan mali đurina, koji je žilav, izdržljiv i koji je mogao uz minimalno hrane, u stvari nije ga ni trebalo hraniti, on je sebi sam našao što je bilo, koji je u takvim uvjetima i mogao preživjeti jel opsadu i dok su sve druge pojeli od gladi. Njega nije bilo baš smisla ovoga pojesti, jer evo, premali, znači on ima otprilike pola kile, živ, jel? I stvarno je čvrsta, živahna životinja. Ali gledajte, on je na kraju spasio ovaj kraj, pa onda, evo, nećemo im zamjeriti, jel? Bilo je sa dobrim razlogom.
9: Postoje li neke novosti vezane za samu izložbu ili postoje neki novi uvjeti za prijavu ili je sve ostalo isto?
10: Svi su uvjeti ostali isti, znači evo, naveo sam, znači, bitno je da stvarno životinje budu zdrave, veterinarski popraćen dokumentacijom, ja, to je to, prihvaćemo sve naše sugrađane koji žele pokazati svojeg najljepšeg pevca, neka donesu, jel, i nek se natječu.
9: Koji su vaši savjeti za mlade koji bi se htjeli baviti uzgojom patuljaste kokoši, trebali krenuti u to?
10: Mi joj kažemo da treba, zato se time i bavimo. Znači, naše izložbe koje evo, održavamo svake zime u sportskoj dvorani tu u Đurđevcu, prezentiramo veći broj tih pasmina, čistokrvnih životinja, nastavimo to potaknuti da se što više ljudi s tim krene baviti. Na kraju, da imate 3-4 kokice, imat ćete uvijek svoja domaća jaja. Na kraju užitak je gledati i uživati kad koka sjedne na jaja pa izvede piliće. Pa evo, jedna u stvari jako lijep hobi i za animacija. Na kraju evo jedan natjecateljski karakter, malo ovoga, da pokažete na kraju što ste radili cijelu godinu.
9: Evo za sami kraj emisije, izložba je u nedjelju, jedan poziv s vaše strane za naše slušatelje.
10: Evo, dođite, posjetite nas na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu u nedjelju 28.6. od prilike 11 do 18 sati. Dođite i divite se našim životinjama.
9: Gospodine Biličić, hvala vam lijepo na svim odgovorima. Ovo je bila još jedna emisija U susret Picokijade 2026.
8: U susret Picokijadi 2026.
7: Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
7: Srca Podravine.
11: Đurđevac.
7: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
12: za
7: dan.
12: Dobar dan.
13: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
14: Eto, dobar dan, a poseban pozdrav dragim mladencima za koje sviramo u nastavku programa. Želje, čestitke i pozdrave Mariju Gombar i Denisa Kerteza. Marija i Denise, lijepi vam pozdrav i odmah kreće vaša prva želja.
9: Marija i Denis, vaša ljubav je danas postala priča koju ćete pisati zauvijek. Želimo vam beskrajno mnogo lijepih trenutaka. Šogor Marko, sestra Lucija i nećaci Leona i Leon.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Podravski radio.
2: 10 je sati.
1: Vijesti.
2: Dobar dan, pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjereno žuto upozorenje i veliku opasnost narančasto upozorenje od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Na Jadranu uz vruće dane kada je najviša dnevna temperatura iznosi 30 stupnjeva ili više, dodatan rizik predstavljaju i tople noći kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20 stupnjeva, te vrlo tople noći kada temperatura ostaje na 25 stupnjeva ili više. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma i to se osobito odnosi na obalna urbana središta gdje se temperatura zraka noću ponegdje ne spušta ispod 25 stupnjeva. Osvježenje se može potražiti u moru čija je temperatura trenutačno od 23 do 27 stupnja, no i more će se idućih dana postupno blago zagrijavati. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti, od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnja, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Sutra, danas i sutra lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča uglavnom sitnijeg zrna. U vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti brzo i biti vrlo lokalizirani, ali i intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom. Pratite upozorenja i prognoze na meteo.hr te se pridržavajte savjeta nadležnih službi. Od 22. do 23. lipnja u 24-satnom intervalu zabilježeno je ukupno 110 vatrogasnih intervencija na području Hrvatske, izvijestio je Državni vatrogasni operativni centar 193. U intervencijama je sudjelovalo 207 vatrogasnih organizacija s ukupno 573 vatrogasa i 192 vatrogasna vozila uz potporu od 8 protupožarnih zrakoplova. Prema podacima iz sustava za upravljanje vatrogasnim intervencijama, ukupno je opožareno 182 hektara raslinja. A Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je jutros dojavu o eksplozivnoj napravi u općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave. Navode da su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda privremeno su napustili svoje prostorije. Uz djelatnike policije na mjesto događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite Vukovarsko-srijemske policije. A na dnevnom redu ova tjedne sjednice Sabora je 6 točaka za koje se ne predviđa glasanje. Zastupnici će danas raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend velikog broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Osobe s invaliditetom najviše su se žalile na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi, tijekom boravka u nekoliko gradova sastat će se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je započeo susretom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u Otavi. A izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić na službenoj FIFA konferenciji za medije u Torontu najavili su dvoboj s Panamom u drugom kolu svjetskog nogometnog prvenstva. Izbornik Dalić rekao je: svi smo spremni i zdravi, nemamo problema za utakmicu niti dilema, moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti stvari koje nisu bile dobre, posebno defensivno. Mučili smo se da zabijemo, ali ako smo primali, to je prvo što moramo popraviti. Protivnik je dobar, pokretljiv za lopte i odgovoran, a onda ima opasne kontre. Moramo se postaviti kao favoriti, jer to i jesmo. Mateo Kovačić je rekao da se svakog dana osjeća sve bolje, da je imao tešku godinu, ali je sad u punom pogonu i spreman je dati sve od sebe. Recimo da su jučer na svjetskom prvenstvu Francuzi pobijedili Irak 3-0, jutros Norveška Senegal 3-2, Jordan Alžir 1-2, danas od 19 sati igraju Portugal i Uzbekistan, od 22 sata Engleska i Gana, a Hrvatska svoju utakmicu s Panamom igra u 1 u noći. U 4 ujutro još igraju Kolumbija i Kongo. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vruće kao i najavljeno, kao i što znamo, u toplinskom smo valu, maksimalna temperatura do 32, mi smo na 27 u umjereno oblačnom Đurđevcu trenutno.
1: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
2: Još informacija samo u prometu na podravskim cestama. Evo, nemam nekih zastoja prevelikih za pročitati, osim onoga u Đurđevcu, je to da zbog radova i dalje pružni prijelaz zatvoren u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozorava kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporuka da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Također, i zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi. Do 2. srpnja od 23 sata su najavljeno da budu prestali radovi, a u tom razdoblju autobusni prijevoz organiziran je na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. I na većini cesta u Lijepoj našoj promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Sretan put uz Podravski radio!
3: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
5: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru, da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidio servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
10: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
11: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
12: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
13: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
12: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
13: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
12: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
14: Organizacijski odbor Pisoki Jade poziva sve prijavljene sudionike revijalne nogometne utakmice Debeli Guravi na radni sastanak koji će se održati u utorak 23. lipnja u 16 sati na Šrcu Vladole Šanduspe. Za sve one koji se još nisu prijavili, isto mogu učiniti na broj mobitela 099-807-0486 do 19. lipnja.
15: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
16: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
15: Jednostavno, brzo i povoljno.
16: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
15: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
16: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
15: Prodaj,
16: kupi,
15: ponudi
16: uz dopisnice Podravskog radija.
17: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
14: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
18: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
14: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
18: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
14: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
18: Salon namještaja Palković.
1: Podravski radio.
19: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
20: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Nastavljamo sa željama i pozdravima za mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza.
21: Dragim mladencima Denisu i Mariji sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Od srca žele bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragoj zaručnici Mariji, želim da kroz sve godine koje su pred nama ostanemo upravo ovakvi kakvi smo danas. Najbolji prijatelji, srodne duše i najveća podrška jedno drugome. Tvoj zaručnik Denis.

Draga moja Samantha, kuma nije gumb, kuma je obitelj koju sama biram. Hvala ti što mi čuvaš leđa danas i zauvijek. Tvoja Marija.

Dragim mladencima Denisu i Mariji, sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele vam bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

Dragi mladenci Marija i Denis, želimo vam puno ljubavi, smijeha i uspjeha u zajedničkom životu. Neka vam svaka godina donese nove radosti, a ljubav neka vam bude inspiracija i izvor snage. To vam od srca žele Maja, Lara, Jan i Ivan.

Dragom tati Mirku, hvala ti što si me naučio da letim, ali i što si me uvijek čekao raširenih ruku ako bih pala. Tvoja snaga i dobrota moj su najveći životni putokaz.

0: 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
0: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode.

0: svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
3: U trgovinama Manna odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
1: Podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Kumo moja, želim ti da danas i zaovijek tvoje srce bude ispunjeno sretnim trenucima, baš kao što je moje, jer te imam uz sebe.

Za moju Mariju, ženu koja mi je promijenila život i unijela najljepše boje u njega. Hvala ti što postojiš i što me činiš najsretnijim čovjekom na svijetu. Ova pjesma je samo za tvoje uši. Volite, tvoj zaručnik.

Ponosni kum vam želi život ispunjen s najviše smijeha, zdravlja i ljubavi koja ne poznaje granice. Živjeli mladenci, kum Denis!

0: najslušaniji podravski radio.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedad Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
8: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Podravski radio.
9: Podne.
0: Vijesti Podravskog radija.
9: Dobar vam dan, povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života. Položeni vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položeno čast žrtvama i borcima palima i nestalim u Drugom svjetskom ratu. I povodom obilježavanja dana antifašističke borbe i u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđi i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetes. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije dr. Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine formiran je Geek Team koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji Robo Sports, koja je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koji u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu, nakon izjednačenog rezultata, poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad 2026. koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu, te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71.000 eura. Općini Koprivnički Bregi je za ovaj projekt izdana odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljen iznos javne potpore za ovaj projekt iznosi 47.600 eura. Projekt izgradnje dječjeg igrališta odabran je kao odgovor na stvarne potrebe lokalne zajednice. Na području naselja Glogovac trenutno nedostaje adekvatan prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom. Također sve češća depopulacija i odlazak mladih iz ruralnih područja zbog nedostatka društvene komunalne infrastrukture razlog je ulaganja upravo u izgradnju dječjeg igrališta. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivosti područja stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. S Hala Šarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave, dijelu UNESCO-vog rezervata biosfere Mura Drava-Dunav, poznatog i kao Europska Amazona. Program obuhvaća organizirano kajakarenje i rafting rijekom Dravom stručno vodstvo i podršku organizatora. Sudionici imaju priliku doživjeti netaknutu prirodu, bogatu bioraznolikost i prirodne ljepote Podravine iz jedinstvene perspektive rijeke uz druženje i upoznavanje lokalne turističke, kulturne i gastronomske ponude. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezao lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, naveli su organizatori. U crkvi Sveta Tri Kralja u Goli svečano je proslavljena zlatna misa velečasnog Dragutina Bogadija kojem je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Velečasni Bogadi bio je dugogodišnji upravitelj župe Gola te je zbog ljubavi i povezanosti s ovim krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik velečasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole velečasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, rada s vjernicima i doprinosu životu župnih zajednica u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima tijekom svih godina svećeničke službe. Na kraju slavlja velečasni Dragutin Bogadi zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svećenom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. U prostorijama društvenog doma u Komatnici udruga Komatničanci održala još jednu manifestaciju Meša na Dravi. Na poziv organizatora skupile su se brojne članice i članovi udruga s područja općine Peteranec, ali i okolnih općina. Nakon pozdravnog govora predsjednice udruge Katarine Ugrenović okupljeni su uživali u večeri i kolačima koje su pripremile članice i članovi udruge Komatničanci, a nakon toga nastavljeno druženje uz glazbu i ples. Napomenimo kako su svojim prisustvom podršku dali i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić. KUD Delovi sudjelovao u Zagrebačkoj županiji na 6. međunarodnoj smotri folklora u Dubravi i Vrbovečkoj. Bila je to još jedna prilika da se pred brojnom publikom predstavi podravska pjesma i ples. Od prvog do posljednjeg trenutka nastupa publika je pratila društvo glasnim pljeskom i podrškom, a članovi KUD-a Delovi uzvratili su energijom i prepoznatljivim ritmom Podravine. Svaki njihov nastup potvrđuje bogatstvo podravske tradicije koje s ponosom nose i predstavljaju diljem Hrvatske. Predstavili su se koreografijom Lepo ti je rano uraniti koju potpisuje Zrinka Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića i brižno pripremljenu garderobu Draženke Mihoković. Predstavljati svoju općinu i županiju za KUD Delovi nije samo čast, nego i odgovornost koju žive u svakom koraku, svakom tonu i svakom osmijehu. Ovo je bio još jedan nastup koji potvrđuje trajnu vrijednost podravske baštine i predanost njezinu očuvanju. Sport. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500 kubika. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada Đurđevca čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjever za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem je terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu Ivanca. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješni te su odnijeli tijesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Dobar rezultat ostvario i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao sve do finala. U završnom susedu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.
5: Vremenska prognoza.
9: I u drugom dijelu dana sunčano i vruće do 32, idemo danas maksimalno, mi smo u poluoblačnom Đurđevcu, u podne na 29 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
10: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
11: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
12: Držim tortu, ne brini ništa.
11: Ne, bakina rođendanska torta.
12: Gotovi smo.
11: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
13: Halo, slatka Danijela, izvolite.
11: Spašavajte nas hitno, nam treba torta.
13: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
14: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
15: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
16: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
17: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
18: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
19: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
20: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
21: Dragi, auto je stao.
22: Ma ne.
21: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
22: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
23: Halo, Auto Lončar, izvolite.
22: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
23: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
21: Oldtimer, stvarno?
24: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
25: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o Picoku.

da zbog radova i dalje zatvoren pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Čuđecu, iz HŽ-a upozorava kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuje da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Također, zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen. Umjesto vlakova voze autobusi, do 2. srpnja su radovi, a u tom razdoblju autobusni prijevoz organiziran je na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. Na ostalim cestama u Ljeponjašoj promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uvijek savjet prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put uz Podravski radio.

0: Hrvatskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Mi nastavljamo dalje sa željama i pozdravima za drage mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza. Sljedeća želja kaže ovako.
2: Tata, danas dok me budeš vodio prema oltaru, znaj da je svaki moj korak siguran samo zato što si me ti naučio hodati. Hvala ti što si bio moj prvi heroj, moja prva zaštita i moj najčvršći oslonac. Možda danas mijenjam prezime, ali u mom srcu zauvijek ostajem tvoja kći.

Kažu da čovjek u životu ima pravo na jednu pravu ljubav, a ja sam svoju pronašao u tebi. Hvala ti što moje dane činiš ljepšim. Danas postajemo jedno, a ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Volim te, prepustimo se našem danu.

Moja četiri sokola, moj ponos i moja najveća snaga. Gledati vas četvoricu kako odrastate u prave, poštene i snažne ljude, najljepši je osjećaj na svijetu. Želim vam da kroz život koračate hrabro, da osvojite svaki cilj koji si postavite i da uvijek, ali baš uvijek, čuvate leđa jedan drugome. Voli vas vaša teta Merica najviše na svijetu.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
8: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
7: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
8: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
7: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
0: Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
10: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šaranih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Za Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
1: Podravski radio. Dobar dan. Iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra.
11: Dobar dan, točno u 13 sati.
1: Sportske novosti. Offside.
11: Da, da vas i ja pozdravim za danas. Ja sam Martina, družimo se ovog poslije podneva u našem eteru. Hvala dečkima koji su bili uz vas do sada. Sa sportom otvaram svoju smjenu. Naravno, nastavljamo mi i dalje svirati vaše želje, čestitke i pozdrave, ali prvo mali osvrt na sport, ono što je bilo i ono što nam tek slijedi, a svi željno iščekujemo. Naime, pred nama je 13. dan svjetskog nogometnog prvenstva, a na rasporedu su 4 utakmice, među kojima i vatreni igraju svoju drugu utakmicu. Prva utakmica na rasporedu je između Portugala i Uzbekistana od 19 sati, a nakon njih će na teren Engleska i Gana u 22 sata. Najveću pozornost naravno privlači dvoboj između Hrvatske i Paname. Naši reprezentativci traže prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu, a na teren će istrčati u 1 sat. Program će onda pak zaključiti Kolumbija i Kongo od 4 sata. Portugal će protiv Uzbekistana tražiti iskupljenje za neočekivano otvaranje svjetskog prvenstva. Momčad predvođena Cristianom Ronaldom u prvom kolu remizirala je s Kongom. Drugo kolo skupine L otvaraju upravo Englezi s Ganom. Engleska je u prvom kolu pobijedila, naše su uvjerljivih 4-2, a naši reprezentativci dva put su se vraćali, ali Englezi su nas na startu drugog poluvremena šokirali pogotkom za 3-2 i okrenuli smjer utakmice u svoju korist. Nakon Dallasa, hrvatska nogometna reprezentacija nastup na svjetskom prvenstvu nastavlja u Torontu. Prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu izbornika Dalića tražit će večeras upravo protiv Paname. U drugom kolu skupine L, Panami je ovo drugo svjetsko prvenstvo i još uvijek nisu osvojili ni jedan bod, pa se nadaju kako će prve bodove u povijesti dohvatiti upravo protiv Hrvatske. Uoči utakmice s Panamom, izjavu za medije dao je i izbornik naše nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, kaže svi smo zdravi, svi smo spremni, sastava, to jest oko sastava nema dilema, rekao je Dalić i dodao moramo biti bolji nego protiv Engleske, u prvom redu defenzivno, odgovorniji s više koncentracije, protivnik je dobar, igraju 5-4-1, svi su pokretljivi i odgovorni, a onda idu u kontru, imaju i 3 brza igrača, međutim moramo se postaviti kao favoriti, moramo jednostavno biti hrabri. U dvoboju protiv Paname kapetan vatrenih Luka Modrić nastupit će jubilarni 200. put u hrvatskom dresu. Inače, nevjerojatan je to pothvat našeg kapetana kojemu je ovo 5. svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na 5 evropskih prvenstava. Navijači diljem Hrvatske kao i oni u Kanadi s optimizmom čekaju utakmicu protiv Paname. Vatreni će dakle u Torontu imati veliku potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Nego što? A samim time, jučer navečer je nedaleko stadiona BMO Field u Torontu otvorena i hrvatska kuća, mjesto druženja navijača uoči ogleda drugog kola protiv Paname, nakon što su tisuće hrvatskih navijača pretvorile centar Dallasa u more crveno-bijelih kvadratića, navijači sada svoju pozornost okreću Torontu, gdje će Croatia House biti mjesto okupljanja uoči ove utakmice. Cilj je bio okupiti, kažu, hrvatske navijače iz cijelog svijeta, prije svega dijasporu iz Sjeverne Amerike, te stvoriti sjajnu navijačku atmosferu uoči dvoboja Hrvatske i Paname te nakon njega. Jedan grad, jedna nacija, tisuće obožavatelja najavili su organizatori iz Kanadsko-Hrvatske gospodarske komore. Mali odmak od svjetskog prvenstva, Dinamo u kvalifikacije za Ligu prvaka kreće od drugog pretkola. Najveći udarac mu je suspenzija Luke Stojkovića. Podsjetimo, Dinamo će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv prvaka Švicarske. Odlučio je tako ždrijeb prošlog tjedna u Nijonu. Ponajbolji Dinamov igrač dobio je izravni crveni karton nakon što je u uzvratnoj utakmici 16. finala Evropske lige udario u lice igrača Genka. Stojković je tako dobio 3 utakmice kazne koje su se, budući da je Dinamo ispao od Belgijaca, prenijele na sljedeću sezonu. A A izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sve klubove koji će se od rujna ove godine natjecati u Ligi prvaka i Ligi prvakinja, priopćili su jučer iz EHF-a. Liga prvaka će u novoj sezoni biti proširena i imat će 24 kluba u grupnoj fazi natjecanja, dok je Liga prvakinja ostala u formatu sa 16 klubova, a u obje konkurencije će Hrvatsku predstavljati aktualni državni prvaci, rukometni klub Zagreb u muškoj i rukometni klub Podravka u ženskoj. Oba hrvatska predstavnika su uvrštena među klubove sa zajamčenim mjestom, a izvršni odbor je dovršio proces evaluacije za klubove koji su aplicirali za promaknuće u elitno evropsko natjecanje. U Ligi prvakinja su tako potvrđena promaknuća za 6 od 7 klubova koliko ih je bilo razmatrano, a u Ligi prvaka je to zaslužilo 13 od 16 klubova. S teniskih terena Matej Dodik, 20-godišnji hrvatski tenisač i 209. igrač ATP ljestvice, prošao je prvo kolo kvalifikacija u Wimbledonu, trećem po redu Grand Slam turniru u godini. Dodik je nakon velike borbe pobijedio 31-godišnjeg Portugalca Frederika Ferreira Silvu sa 3-6, 7-6, 7-6, premda je mogao i lakše, kažu neki, doći do slavlja. Nadalje, Luka Mikrut ostao je bez plasmana u drugo kolo kvalifikacija za Wimbledona. Bolji od njega u prvom kolu bio je Talijan Stefano Travaglia, koji je slavio sa 7-5, 7-6. Bio je to inače treći uzastopni nastup 22-godišnjeg Spličanina u kvalifikacijama za Grand Slam turnir, ali kao na ovogodišnjem Australian Openu i Roland Garrosu nije uspio proći prvu prepreku. A Petra Marčinko, koja je u glavni ždrijeb WTA 250 turnira u Eastbourneu ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, nakon 3,5 sata borbe te 5 spašenih meč lopti protiv Antonije Ružić, probila se u drugo kolo pobjedivši sa 7-6, 4-6, 7-6. Bio je to prvi dvoboj hrvatskih reprezentativki na WTA turu, što je vjerojatno utjecalo i na kvalitetu same izvedbe. I još malo domaćeg sporta. Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Karlovcu uspješan rezultat ostvarila je visašica Dora Čolig, objavljuje Drava Info. U konkurenciji 12 natjecateljica u skoku u vis, Dora Čolig je preskočila 1,72 metra i tako osvojila drugo mjesto. Odlično mjesto, čestitamo Dori Čolig. Toliko od sporta za sad.

Uz puno smijeha, lijepih uspomena i zajedničkih trenutaka. Neka vam ljubav bude još jača kroz sve godine koje dolaze. Živio kume i od srca vam sretno. Tvoj kum, Denis.

Dobrodošao u klub oženjenih. Zapamti pravilo, žena uvijek ima pravo, a ako slučajno nije u pravu, pročitaj ovo pravilo ponovo. Sretno u braku, želi ti Zoki.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. U susret Picokijadi 2026. Susret Picokijadi u subotu 27. lipnja, danu koji nam je bogat, pun raznim zanimljivim događanjima, kako onim zabavnim, tako i gastro priredbama. Jedna od takvih je upravo ona koja će se održati u Gradskom parku od 10 sati. Pogače, zlevanke, diganke i prkači. Ja imam ovdje u studiju organizatorice, gospođu Bernardu Ferderber ispred Gradske knjižnice Đurđeva. Lijepom pozdrav.
1: Hvala, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Ispred Udruge žena grada Đurđevca, gospođa Anđela Lenhard Antolin. Lijepom pozdrav.
2: Lijep pozdrav, isto tako i vama tu i svima koji nas slušaju.
0: Jedna manifestacija koja ima svoju tradiciju, gospođo Anđela, ajmo malo opširnije za one koji možda još nisu vidjeli ili bile na toj manifestaciji.
2: Znaš kaj, ne vrem vjerovati da niko u 53 godine nije baš jedan put bio na najslađoj, najljepšoj, najveseljoj izložbi u sklopu Picokijade. Sve druge izložbe koje organiziramo u sklopu Picokijade su onako službene, oficijalne, a ova se događa u prostorima gdje moraš biti opušten, gdje ti sve miriše na čokoladu, na cimen, na sve takve ljepote i onda možeš biti opušten, naravno, a dok ide slatko, onda dok slatko jedeš ne možeš biti ni zločest. Prema tome mislim da je to jedna od najljepših i najslađih izložbi i te subote 27. Đurđevac će doista po 53. puta mirišati na dobro i na lijepo i na slatko. A dok ja sada to izgovaram, 53 godine sam u izložbi kolača na Picokijadi, svojevrsni krivac za tu izložbu. Evo, mi smo promovirali Podravsku ranjičicu gdje opisujem tu prvu izložbu koja je bila u atriju Staroga grada. Organizirali smo je u podne, dok se ide od Velike Miše, da se dojde to naravno pogledati, i lijepo naravno kak je išlo sunce svojem zenitu i lijepo sjelo točno na onaj, na onu rupu u Starom gradu. Tak su se te torte, a mi smo htjeli da to bude neke posebno, da ne budu to svatovske obične okrugle torte, nek budu građevine, pa su tu bile svakakvih katedrala, tu su bile krivi torni iz Pize, tu je bilo naravno naš stari grad, i od sunca su se svi počeli slijegati. Međutim, više nema toga, više nema slastica, rekli su naši sanitarci, gotovo je s tim, ali jedno je lijepo sjećanje ostalo i sad imamo nešto jako lijepo, jako posebno u našem parku gdje će biti baš veselo.
0: Tradicija se nastavlja. Evo, gospođo Anđela, još ću vas pitati, iako su organizatori Gradska knjižnica i Udruga žena, vi te sve pogače, zlijevanke, diganke i prkače ne delate sami, imate i pomoć.
2: Naravno da imamo pomoć svaki puta. Ja osobno to ne delam, ali moje žene, članice Udruge žena, one su toliko vrijedne. One su praktički sve kaj se tiče o gastronomije Đurđevca sve napravile. I Svetojanke, i žene s Peskom. Mislim, Đurđevčanke su se doista potrudile da sve ove gošće koje će doći, ne samo iz Hrvatske, u goste i dočekaju na najljepši mogući način. Mislim, to je stvarno jedna krasna sinergija koju će sigurno potvrditi i glavna organizatorica Bernarda.
0: Gospođo Bernarda, evo, upitaću vas odmah, u 10 sati u Gradskom parku, gdje tražimo tu lokaciju, gdje budete točno smješteni, evo nekakve te organizacijske detalje?
3: Tako je, u Gradskom smo parku i razbacani smo po cijelom Gradskom parku, tako da dok uđete u park imate što obići. Znači, ove godine nam se prijavilo čak 37 udruga, tako da će one biti lijepo raspoređene u parku u hladu, što pogoduje normalno kolačima. 53. put okupljamo 37 udruga, ne samo iz naše županije, već i okolnih. I isto tako imamo goste iz dvije susjedne zemlje, iz Mađarske i Slovenije, njima se posebno veselimo. I čak 4 udruge ove godine sudjeluju po prvi puta. Svake godine idemo s nekom temom, znači tema su nam ove godine kolači od sira i tad zamolimo udruge da u sve ostale ove tradicionalne kolače koji su spomenuti u naslovu izložbe bude najviše tih kolača od sira. Tako da, kao što je Anđela rekla, stvarno jedna vesela manifestacija, uvijek imamo neki glazbeni, tako je, sastav koji nas prati, žene iza plešu, tu su i modne revije, podijelimo brdo nagrada, evo tako ćemo i ove godine birati tri najkreativnije uređena izložbena stola. Znači, molimo udruge uvijek da ih ukrase nekim tradicijskim
2: detaljem iz svojeg kraja.
3: Tako je, iz svojega kraja. Isto tako ih zamolimo da obuku svoju zavičajnu nošnju, pa biramo tri najljepše prezentacije te nošnje. Također, da ne ostane da nismo ni malo pogledali te kolače. Mi ne biramo najbolji kolač, jer smatramo da su sve te kolače, da žene uložile puno truda i da je svaki kolač fin na svoj
2: i
3: način
2: najbolji,
3: i najbolji na svoj način, i sve udruge misle da upravo one imaju najbolji kolač, pa mi ne biramo baš taj najbolji, nego biramo tri najoriginalnije prezentacije tih izložbenih kolača, znači način na koji su to žene rasporedile po stolu i kako se to onako uklapa u cijeli taj njihov izložbeni stol. I imamo jednu posebnu nagradu, prošle godine smo zamolili udruge da nam donesu one starinske vage koje su naše bake i prabake koristile kod pripreme, a ove godine smo ih zamolile da u tim svojim starim materijalima potraže starinske limene kutije u kojima se čuvao šećer, kava, pa to onda udruge donesu, naš stručni žiri obiđe sve te stolove i pogleda koja bi to možda bila ta najstarija limena kutija, i tak da velim, podijelimo 10 nagrada, uvijek su to nekakvi slatki paketi naših sponzora i velim, ugodno se zabavimo, lijepo nam je, u tom smo upuštenoj nekoj atmosferi. Tako i prilazimo i organizaciji, nije to ništa onako ukočeno, stresno, i na vrijeme krenemo s pripremama. Kak veli Anđela, ona ima svoje žene, imam i ja svoje žene, Ceciliju i Sanju, koje isto tako vrijedno rade i pripremaju ovu izložbu kolača.
0: Ono što bih htio spomenuti, u današnje vrijeme lako je pronaći recepte na internetu, ali svi ti recepti i svi ti proizvodi sigurno imaju svoju tradiciju koje su naše, volimo reći, bake spremale.
2: Znaš Božo, ima jako puno izložbi kolača. Ja mislim da svaka općina, praktički svaki mjesni odbor sad ima izložbu kolača. Svi su sada v kolačima, gastronomija je hit trenutno. Međutim, mi mislimo već 53 godine da nama nisu važni internet kolači. Nama su važni čuvati tradicijsku baštinu Podravine. Zbog toga i naša izložba ima tako dugi naziv, dakle Pogače. Pogača je zaštićeno kulturno dobro grada Đurđevca. Zlevanke, ona nije zaštićena, niti ju je moguće, ja sam to istraživala, niti ju je moguće zaštititi, ali ona ima svoj dan i veliku potrošnju zbog naših svetojanki koje su je digle na jedan viši nivo. Evo, 16.7. bit će dan zlevanke, pa evo to poziv da se odmah zna. Dakle, poslije toga su diganke, to je sve tradicija, i onda na kraju prkači koji su tako sitničke koje se mogu napraviti ili ne moraju, ali ovo je tradicija i mi se toga držimo. Međutim, nije isto tako nevažno ko nam je, mi imamo isto jednu posebnost, ko nam je kum izložbe, mi uvijek imamo nekoga posebnoga i
0: kum
2: mi,
0: ili kuma.
2: Kum, nećemo ženske. Prije su to bile i ministrice, bila je Jadranka Kosor, bila je žena od veleposlanika američkog i svašta nešto, ali mi smo sada krenuli malo drugačije, jel tako?
3: Tako je, pa imamo dosta žena i pod tim udrugama, trebamo malo razbiti.
2: Razbiti, apsolutno moramo razbiti.
3: Pa
2: da.
3: Evo, imali smo i gospodina Špičeka jedne godine za kuma, obično i
2: Bebeka.
3: Pjevače, Bebeka, bila nam je ona gospođa slastičarka iz Zagreba. Tako da ove godine smo evo zamolili gospodina Škoru koji nam pjeva u petak da nam bude kum. Tako da pretpostavljam da će i on nešto zapjevati s našim tamburašima koji nam sviraju. To je tamburaški sastav Avantura koji nas se zabavljaju prošle godine i napravili su odličan posao. Tako da se veselimo Miroslavu Škori, a vjerujem da će se i sve
2: ženice. A žene, znaš da se moraju s njim pofotkati i to bude jako veliko veselje.
0: Pogače, zlevanke, diganke i prkači u subotu 27. lipnja od 10 sati u Gradskom parku izložba i degustacija domaćih starinskih kolača i ručnog rada Udruga žena. Evo, drage moje goše, što bi još htjele spomenuti, evo, da možda niste?
2: Pa zapravo ja bih samo htjela reći, na ovu 53. morate doći, jer je stvarno posebna kao i sve do sada, jel tako?
3: Dođi. Evo, baš smo Anđela i ja razgovarale i to je Anđela ispomenula kak ima svaka manifestacija u zadnje vrijeme te tu izložbu kolača, pa smo se onak malo mi pribojavale pa hoće li doći i k nama, mi smo onak zadnji u 6. mjesecu,
2: da.
3: Ali očito je da udruge prepoznaju tu našu tradiciju, stvarno imamo tradiciju od 53 godine, ne znam jel se netko
2: nema,
3: može.
2: Mi smo bili prvi u Hrvatskoj, tak da se zove prva izložba kolača u Hrvatskoj, to nije mala stvar, ni tada bila, a mislim doći više od pola stoljeća, pozivati žene da čuvaju tu tradiciju
3: i održavaju tu tradiciju.
2: Nije definitivno.
3: Tako da, evo, velim, prepoznale su tu našu važnost te tradicije i dolaze nam, evo, i zahvaljujem svima njima koje su se prijavile i obećavam da ih čeka pregrž dobrih kolača i dobre zabave.
2: I dobra atmosfera.
3: I dobra atmosfera.
0: I evo, ja ću vas ostaviti da same pozovete naše stanovnike i slušatelje da vas dođu podržati i uživati u još jednom fantastičnom manifestaciji.
2: Pa hvala za tu priliku. Doista je, evo, to prilika kada sve vas koji nas slušaju, ne samo dame koje čekamo i kuharice, pozovite one majkice koje ne izvodite često, nek dođu vidjeti kak mlade domaćice i sokačice pripravljaju sada kolače koje su naučile od vas, stoga bi bilo jako lijepo, ali bih pozvala i one mlade, ako hoću naučiti nekaj dobro, ako hoću naučiti nekaj domaće, ako hoću se naučiti nekaj starinski, nek obavezno dođu to pogledati. Park je širok, park je hladan, bude puno svakakvih lijepih događanja, Mirek Bupopeval s mužikašima, budete se svi naslikali, sve budu to novinari popratili, stoga dojdite.
3: Ne preostaje mi ništa drugo nego reći vidimo se u subotu 27. lipnja u 10 sati u Gradskom parku u Đurđevcu. Dođite nam.
0: Puno vam hvala. Moje goše su bile organizatorice ispred Gradske knjižnice Đurđevac, gospođa Bernarda Ferderber, i ispred Udruge žena grada Đurđevca, gospođa Anđela Lenhardt Antolin. Vidimo se.
4: U susret Picokijadi 2026.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
4: za
5: dan.
4: Za dobar dan.
7: U trgovinama Mana odaberite dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
8: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Podravski radio. Samo dobra vibra.
4: Dobra vibra
5: na tvom pravom radiju.
9: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
10: Kćerkama Ani, Katarini, Luci i Mariji dobar provud u svatovima želi mama Štefica.

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Na Jadranu uz vruće dane kad je najviša temperatura 30 celzijevih stupnjeva ili više, dodatan rizik predstavlja i tople noći kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma, a to se osobito odnosi na obalna urbana središta. Osvježenje se može potražiti u moru, čija je temperatura trenutačno od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati i prelaziti 35 celzijevih stupnjeva, pa se prema vikendu i dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. U utorak i srijedu lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna, a u vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti vrlo brzo i biti vrlo lokalizirani, ali intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala, jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom. Svakako treba pratiti upozorenja i prognoze, te se pridržavati savjeta mjerodavnih službi. U najtoplijem dijelu dana između 11 i 17 sati treba izbjegavati izlaganje suncu, boraviti u hladu ili rashlađenom prostoru i piti dovoljno tekućine. Ako već morate biti na otvorenom, neka to bude što kraće i obvezno nosite pokrivala za glavu, prikladnu odjeću te nanesite zaštitnu kremu. A najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu dok je toplinski val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. Dok su škole u Francuskoj zatvorene ili su izmijenjeni rasporedi, meteorolozi u Britaniji predvidjeli su da bi temperature mogle oboriti rekorde za lipanj ovog tjedna. Temperatura u Bordeauxu, zapadnoj francuskoj pokrajini, porasla je na 41,9 stupnjeva Celzijevih, oborivši rekord postavljen prošlog kolovoza. U središnjoj Francuskoj temperatura je dosegnula 41,2. Hitne službe nisu uspjele reanimirati dvoje djece u dobi od 2 i 4 godine koje je majka pronašla bez svijesti u automobilu ispred kuće, rekao je tužitelj na jugoistoku Francuske. Tri starije osobe u dobi između 80 i 95 godina umrle su tijekom vikenda u regiji Bordeaux od zdravstvenih problema uzrokovanih toplinskim valom, rekla je i lokalna vladina dužnosnica. Toplinski val koji pogađa velike dijelove Europe poznat je kao Omega blok, jer ima oblik grčkog slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnijim zrakom sa svake strane. Ministar Ivan Šipić u Bjelovaru je uručio 186 ugovora vrijednih 4.700.000 eura. Riječ je o projektima za dječja igrališta i vrtiće 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Ovim projektima nastavljeno je ulaganje u kvalitetniji predškolski odgoj i sigurniji prostor za igru najmlađih. Ne umoriti se zaustavljati negativne trendove, ne umoriti se stvarati pozitivne priče i ne umoriti se ulagati, jer ulaganje u djecu nema cijene. Za budućnost Hrvatske ulaganje u djecu nema cijene, to je neprocjenjiva vrijednost, poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. A Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas poslijepodne započeo je sa saslušanjem prvih 5 od 15 kandidata za 3 ustavna suca, a sutra će nastaviti razgovore s preostalima, nakon čega slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, no iz SDP-a najavljuju da ovaj put neće pregovarati. Iz sporta, pred nama je 13. dan svjetskog nogometnog prvenstva, a na rasporedu su 4 utakmice, među kojima i vatreni igraju svoju drugu utakmicu. Prva utakmica na rasporedu je između Portugala i Uzbekistana od 19 sati, a nakon njih će na teren Engleska i Gana u 22 sata. Najveću pozornost privlači dvoboj između Hrvatske i Paname. Naši reprezentativci traže prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu, a na teren će istrčati u 1 sat nakon ponoći. Program će onda i zaključiti Kolumbija i Kongo od 3 sata ujutro. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz najvišu temperaturu danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Uz upozorenje na opasnosti od toplinskog vala, trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 30.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan.
0: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
5: Prije stanice za tehnički pregled.
6: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
8: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
9: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
10: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
12: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
12: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
12: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
13: Halo, slatka Danijela, izvolite.
12: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
13: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
14: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
15: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
16: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
17: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
17: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
13: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
13: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
17: Oldtimer, stvarno?
16: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
18: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Tata, hvala ti na svakom savjetu i na tome što si me naučio da se radom i poštenjem stiže do cilja. Ponosan sam što danas stojiš uz mene. Tvoj sin, Denis.

tobom je život postao jednostavan i lijep. Ne želim ti obećati samo med i mlijeko, već ti obećavam da ću stajati uz tebe i držati te za ruku kada bude teško. Ti si moj heroj i moja najbolja životna priča. Tvoja Merica koja te puno voli.

Marija i Denis, ruku pod ruku kroz život krenite, jedno drugo uvijek razumite. Neka vas prati osmijeh, mir i san i ljubav jača svaki novi dan. To vam žele Mirela i Marin.

Draga Marija, kroz život hodamo tražeći svog savršenog suputnika, a ti si svog pronašla. Neka vam zajednički put bude popločen razumijevanjem, smijehom i beskrajnom podrškom. Sretno ti bilo, Vilo, Vito, Megi i Leon.

dragim mladencima Denisu i Mariji, želimo vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli zajednički život. Želim vam bratić Vedran, Martina, Lucija i teta Snježana.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: U trgovinama Mana odaberite 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20% popusta, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Nova ljetna kolekcija za cijelu obitelj po super cijenama. Mana.
4: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
10: Podravski radio.
11: Samo dobra vibra.
12: Dobra vibra
11: na tvom pravom radiju.
13: Lokalno Podravsko radio.
14: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Pred nama je razdoblje izrazito toplog i sunčanog vremena. Prema najnovijim prognostičkim podacima, temperature će iz dana u dan rasti, te bi tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna mogle dosegnuti i prijeći 35 celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuju ugodni ljetni uvjeti uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 28,5 stupnjeva, ali isto tako u popodnevnim satima Kao što vidimo i oblake trenutno vani, postoji mogućnost za lokalne pljuskove. Slično vrijeme nastavit će se i sutra, kad se očekuje maksimalnih 29, dok će četvrtak donijeti dodatni porast temperature do 30 i više, čime će službeno započeti topliji dio tjedna. Pravi ljetni udar stiže u petak, temperatura bi tada mogla dosegnuti čak 34,4 stupnja, a vrlo vruće vrijeme nastavit će se i tijekom vikenda. U subotu se očekuje maksimalnih 35,7 stupnjeva, dok bi nedjelja mogla biti najtopliji dan u ovom razdoblju s temperaturom od čak 36,1. Ni početak sljedećeg tjedna neće donijeti značajnije osvježenje, jer se već u ponedjeljak u Koprivnici i ostatku Podravine očekuje oko 35,4 stupnja uz vrlo tople noći tijekom kojih temperatura neće padati ispod 25. Prema trenutačnim prognozama promjena vremena moguća je krajem mjeseca. U utorak 30. lipnja očekuje se osjetan pad temperature koja bi se mogla spustiti na oko 24, što bi nakon nekoliko izrazito vrućih dana donijelo prijeko potrebno osvježenje. Meteorolozi upozoravaju građane da tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju dulji boravak na otvorenom, piju dovoljno tekućine te posebnu pozornost posvete starijim osobama, kroničnim bolesnicima i djeci. Ako se prognoze ostvare, Podravine će krajem tjedna ući u prvi ozbiljniji toplinski val ovog ljeta. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema početkom ove školske godine formiran je Geek Team, koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji RoboSports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i 1 neodlučeni rezultat, te se kao prvoplasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1-5, 1-5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo, jer su Matija, Matej i Filip na ovom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na evropskoj razini natjecanja World Robot Olympiad 2026, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Tima još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo svakako na ovom velikom uspjehu. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu, te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71.121 euro i 88 centi. Općina Koprivnički Bregi za ovaj je projekt izdana odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljeni iznos javne potpore za projekt iznosi 47.600 eura. Projekt izgradnje dječjeg igrališta odabran je kao odgovor na stvarne potrebe lokalne zajednice. Naime, na području naselja Glogovac trenutno nedostaje adekvatan prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom. Također, sve češća depopulacija i odlazak mladih iz ruralnih područja zbog nedostatka društvene i komunalne infrastrukture razlog je ulaganja upravo u izgradnju dječjeg igrališta. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivost područja stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. U prostorijama društvenog doma u Komatnici udruga Komatničanci održala je još jednu manifestaciju Meša na Dravi. Na poziv organizatora skupile su se brojne članice i članovi udruge s područja općine Peteranec, ali i okolnih općina. Nakon pozdravnog govora predsjednice udruge Katarine Ugrenović okupljeni su uživali u večeri i kolačima koje su pripremile članice i članovi udruge, a nakon toga nastavljeno je druženje uz glazbu i ples. Napomenimo kako su svojim prisustvom podršku dali i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić. Općina Koprivnički Ivanec i ove je godine pripremila bogati sadržajan program povodom Dana općine. Posjetitelje očekuju brojna kulturna, sportska, zabavna i gastronomska događanja namijenjena svim generacijama. Program započinje danas iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu u ovim trenucima, gdje će članovi Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata organizirati pečenje i besplatnu podjelu ribe za sve posjetitelje, a za najmlađe će tijekom poslijepodneva biti osigurani besplatni napuhanci. U isto vrijeme održat će se i tradicionalni sajam Udruga općine Koprivnički Ivanec, na kojem će svoje aktivnosti i rad predstaviti brojne lokalne udruge. Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec predstavit će Ivanečki vez i kulturnu baštinu kraja, dok će Udruge žena Ivanečko srce, Srca Kunovec i Crvene ruže Botinovec posjetiteljima ponuditi domaće tradicionalne kolače i slastice poput trepe iz Bornjaka. Savjet mladih općine Koprivnički Ivanec organizirat će nagradnu tombolu, a vatrogasna zajednica prezentirat će vatrogasnu opremu i vozila. Središnji dio prvog dana obilježit će svečana sjednica općinskog vijeća koja će se održati od 18:30. Nakon toga u 20 sati uslijedit će tradicionalno paljenje krijesa iza društvenog doma. Za glazbeni dio programa pobrinut će se tamburaški sastav Berde Band, koji će od 21 sat pa do ponoći održati koncert pod čatorom. Ljubitelji nogometa moći će od 1 ujutro do 3 sata zajednički pratiti utakmicu svjetskog prvenstva između Hrvatske i Paname na velikom ekranu. Drugi dan proslave sutra započinje budnicom u 5 sati. U 10:30 održat će se mimohodi polaganje vijenaca na mjesnom groblju u Koprivničkom Ivancu, dok će sat vremena kasnije u crkvi Svetog Ivana Krstitelja biti služena sveta misa. Poslije podnevni program rezerviran je za sport. Na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu od 18 do 20 sati odigrat će se revijalna utakmica između reprezentacije općine Koprivnički Ivanec i NK Tehničara Cvetkovec uz osiguranu hranu za sve posjetitelje. Proslava dana općine završit će večernjom zabavom uz živu glazbu na nogometnom igralištu koja počinje u 20 sati. Iz općine pozivaju sve mještane i goste da se pridruže proslavi te zajednički obilježe dan općine uz bogat program, druženje i dobru zabavu.
10: Kultura.
14: Kud Delovi sudjelovao je u Zagrebačkoj županiji na 6. međunarodnoj smotri folklora u Dubravi Vrbovečkoj. Bila je to još jedna prilika da se pred brojnom publikom predstavi podravska pjesma i ples. Od prvog do posljednjeg trenutka nastupa publika je pratila društvo glasnim pljeskom i podrškom, a članovi Kuda Delovi uzvratili su energijom i prepoznatljivim ritmom Podravine. Svaki njihov nastup potvrđuje bogatstvo podravske tradicije koju s ponosom nose i predstavljaju diljem Hrvatske. Predstavili su se koreografijom Lepo ti je rano uraniti, koju potpisuje Zrinka Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića i brižno pripremljenu garderobu Draženke Mihoković. Predstavljati svoju općinu i županiju za Kud Delovi nije samo čast, nego i odgovornost koju žive u svakom koraku. Ovo je bio još jedan nastup koji potvrđuje trajnu vrijednost podravske baštine i predanost njezinu očuvanju, poručili su iz Kuda.
10: Sport.
14: Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj regiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Deak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili klub i grad u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić. Sve pohvale našoj ekipi, uz sve obveze, završetak škole i ljetne temperature uspjeli su spremiti i nastaviti koračati putem koji je bio zamišljen kada smo klub i stvarali, a sljedeći pothvat nam je državno natjecanje, poručio je Deak. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka Nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske. Nakon povijesnog uspjeha i plasmana u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica su u prostorima NK Mladosti Koprivnički Bregi u krugu prijatelja i članova obitelji proslavile ulazak u najviši rang natjecanja. Događanju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnica općine Kristina Škoda Vajdić, koji su izrazili čestitke na sjajnom postignuću. Ponosni smo na vaš uspjeh, ovo je sjajan rezultat za naš grad i županiju. Čestitam vam od srca na borbi i trudu koji ste uložili kako bi došli do ovog povijesnog plasmana u najviši rang natjecanja. Uvjeren sam da će vaš uspjeh biti poticaj i drugim djevojkama da se priključe, te da će se sve odraziti i na promociju ženskog nogometa, jer za sada ste jedini ženski klub. Želim vam mnogo uspjeha u budućem natjecanju, županija će vam i dalje pomagati kako bi mogle ostvariti vrhunske rezultate, poručio je župan Golubić. Nakon uvodnih govora uslijedila je svečanost dodjele medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama koje su plasman u prvu ligu ostvarile svojim radom, disciplinom i neizmjernom ljubavlju prema nogometu. Proteklog je vikenda na jezeru Šoderica održana 6. Zlatna bučka Podravine, tradicionalno natjecanje u bučkanju soma koje i ove godine okupilo 24 natjecateljske ekipe iz Hrvatske i susjednih zemalja. Organizator natjecanja je sportsko-ribolovni klub Karp Podravina Koprivnica, a na natjecanju su sudjelovali ribolovci iz Međimurja, Varaždina i Podravine, ali i iz Slovenije, Austrije te prvi puta i iz Mađarske. Kako su izvijestili iz općine, tijekom dvodnevnog natjecanja ulovljeno je čak 17 somova, a svi ulovi su nakon vaganja pušteni u jezero. Dodaju kako je prvo mjesto osvojila ekipa Azil, drugo mjesto ekipa A je to Pozdrav Sven, a treće mjesto ekipa Catfish Legends. Podsjetimo, bučkanje je stara tehnika lova soma pri kojoj se posebnim alatom proizvodi zvuk na površini vode kako bi se riba privukla prema mamcu. Koprivnički Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči nove sezone. Plavi dres farmaceuta više neće nositi 22-godišnji Zvonimir Katalinić, koji je svoju karijeru odlučio nastaviti u Češkoj, gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Koprivnicu stigao početkom 2023. godine kao junior, a tijekom boravka u Slaven Belupu upisao je ukupno 21 nastup za prvu momčad. Iz kluba su se od mladog igrača oprostili riječima zahvale za njegov doprinos i profesionalan odnos. Zahvaljujemo Zvoni na svemu što je dao za naš klub, na svakom atomu snage ostavljenom na treningu i utakmicama, te na profesionalnom i korektnom odnosu prema svima u klubu. Želimo mu puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere, poručili su iz Slaven Belupa. Kataliniću sada slijedi novi izazov u češkom nogometu, a u Koprivnici će ostati upamćen kao igrač koji je predano branio boje farmaceuta. Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Karlovcu uspješan rezultat ostvarila je visašica Dora Čolig, objavio je portal Drava Info. U konkurenciji 12 natjecateljica u skoku u vis, Dora Čolig preskočila je 1,72 metra i tako osvojila drugo mjesto. Čestitamo!
10: Vremenska prognoza.
14: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz upozorenje na toplinske valove. Uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom i to ponajprije na sjevernom Jadranu uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku zemlje. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura danas od 30 do 35. 5 celzijevih stupnjeva. I sutra nas očekuje pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku zemlje. Vjetar sutra slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Uz naravno upozorenje na toplinske valove i zaštitu od izlaganja velikim vrućinama. Đurđevac i okolica trenutno mjere 31 celzijev stupanj.
12: Lokalno Podravsko gradio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3

0: broj mobitela 099-807-0486 do 19. lipnja.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Podravski radio.
6: Dobar dan, iz srca Podravine.
7: Podravine.
6: Do tebe samo dobra vibra.
8: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, i dalje sviramo za drage mladence Mario Gombar i Denisa Kerteza.
9: Draga moja Marija, iako te od danas muž pokušava dovesti u red, ti svejedno ostani uvijek tako luda i vesela. To ti želi Maja.

0: Marija i Denis, vaša ljubav danas postaje priča koju ćete pisati zauvijek. Sve najbolje u daljem zajedničkom životu žele vam Maja, Lara, Jan i Ivan.
1: Hajde, poslušaj. Yes.

Lijepa su mora, potoci, rijeke i jezera, ali od svih voda svijeta najljepše su bračne vode. Od srca šaljemo vam najljepše želje povodom vašeg vjenčanja. Vito, Megi i Leon.

Dragi roditelji, hvala vam što ste nas naučili što je prava ljubav i podrška. Bez vas ne bismo bili ovdje gdje smo danas. Volimo vas najviše, vaši Marija i Denis.

Uz puno smijeha, lijepih uspomena i zajedničkih trenutaka, neka vam ljubav bude još jača kroz sve godine koje dolaze. Živio kume i od srca vam sretno, tvoj kum Denis.

Hvala ti što si me prihvatio ne samo kao šogoricu, nego kao sestru i prijateljicu. Sretna sam što od danas službeno imam još jednog brata na kojeg se mogu osloniti. Tvoja šogorica Marija.

Kume, hvala ti na svakom savjetu i iskrenom prijateljstvu. Od djetinjstva, preko svih gluposti koje smo prošli, pa sve do ovog oltara. Uvijek si bio tu. Tvoj kum, Denis.

Dragi Denis, imati brata znači imati prijatelja za cijeli život i nikada u životu ne biti sam. Sretan dan vjenčanja želi ti brat Nikola.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate.
0: Podravski radio.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091 798 9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
1: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. U susret Picokijadi 2026.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, još jedna emisija U susret Picokijadi, gdje ćemo govoriti o događajima Picoklijadi i trki na Mlekaru. A s nama su ovdje i članovi biciklističkog kluba Đurđevac, Matija Markešić i Edo Fuček.
3: Pozdrav svima, ja sam Edo Fuček. Pozivam sve ove godine na Picoklijadu da se pridružite trk na Mlekari koja se održava u nedjelju i biciklijadi koja se bude održavala u subotu.
4: Ja sam Matija Markešić. Evo, isto dolazim iz Đurđevca. U Đurđevcu me svi znaju. Tajnik sam biciklističkog kluba Đurđevac i tu smo da pomognemo u organizaciji dve točke na Picokijadi, a to su trk na Mlekaru, tradicionalna već sada, i biciklijada koja ide u subotu, biciklijada za građanstvo. To je ono kaj je pod našom organizacijom, zajedno normalno s turističkom zajednicom i ostalim članovima iz kluba. Evo, Edo je tu, Hrvoje Đurišević je tu koji je zadužen za trk na Mlekaru.
2: Koliko se godina održava za redom ova manifestacija?
4: To ide tradicionalno. Ajde, trk na Mlekaru, ne znam, Edo, možda
3: da,
4: više.
3: Trk na Mlekaru možda već nekih 10 godina se održava. Evo, ja sudjelam već svake godine uzastopno. To je onak jedan lijepi događaj na kojem se vidi prezentacija kako se to nekad vozilo na Mlekaru, to mlijeko. Pa onda tu imamo neke male skečeve, proljevanje mlijeka, spretnost u natjecanju između bala sjena i tako ono. Stvarno lijepo doći za pogledati i uživati u spektaklu.
2: Kako trk na Mlekaru izgleda iz tvoje perspektive kao natjecatelja?
3: Iz mojeg spektakla natjecatelja to izgleda ona, kako bi rekao, vrlo posebno neke, toga nema svugdje, to se onak događa jedanput godišnje. Sam imao jedne godine defekt gdje je lanec pukao i onda sam morao cijeli krug bežati da završim opće tu utrku.
4: Ispravil bi Edu oko ovog dijela da toga nema svagdje, ove trka na Mlekaru. Toga nema nigdje, a ne da toga nema svagdje. Znači, trka na Mlekaru to nema nigdje u Hrvatskoj i to je jedna specijalna točka, ja bih rekao predgrupa ove povorke kola, zgodna predgrupa povorki kola, zato jer je to onak povijesni događaj, ljudi su na starim biciklima, starima odelima, to jest narodnim nošnjama, stare kantice, sve nešto staro. I zato je to posebno i toga nema nigdje. I tu pozivamo ljude da se prijave. Nije to baš onak natjecateljski jako razvijeno, tu je više bitno sudjelovati. I do sad je tu bilo koje kakvih pobjednika koji možda nisu zaslužili da budu pobjednici. Suci su to malo igrali na lepe suknje, na lepe noge, debele, na ovo, na ono, tako da nije to baš onak jako natjecateljskog karaktera. Ne znam kak je Edo osvojil tolike nagrade tu, ali dobro, osvojil je čovjek. Sad, ove godine ne bu sigurno, taman da bu i prvi, ne bu ništa osvojil, to je sigurno, već smo mu to rekli.
2: Evo i dan prije nam je i biciklijada, kako će ona izgledati?
4: A kaj se tiče same ove biciklijade, biciklijada za građanstvo ide, ne znam koliko to godina ide, ide to isto dugo, 15 godina. To je ono jedna točka u subotu, dok temperatura dosegne laganih 35 stupnjeva, onda se kreće. Znači, subotu ujutro, tu iz dvorišta staroga grada, dok se dobro zakuva, znači da se ljudi malo ovoga odmaknu od pijače, od jedače, od mužike i da se malo izrekreiraju sad, dva, tri. Znači, ide se već tradicionalno, idemo do jezera Drnić, to je nekakvih 12-13 km. Tam se malo odihnemo, popijemo, nekaj si prigriznemo, ima tu i djece, ima tu i starijih i odraslih i svega. Bude tu uvijek 100-njak i više ljudi u tome. I tamo smo jedno pol vure, 40 minuta, dok se ljudi otpuhnu, onda lovimo lada da se vrnemo nazad opet do Đurđevca i onda tu se malo podružimo, posle opet se neke popijemo, pojedemo i to je to praktički, da se ljudi malo ovoga zvrte. Da,
3: regeneriraju, kako
4: da,
3: bi se reklo.
4: Da nisu samo orijentirani na pijaču i jedaču i mužiku.
2: Koliko članova broj biciklistički klub i upisujete li možda nove članove?
4: Pa mi članove u stvari ne brojimo. Kod nas su svi ovoga dobro došli. Nikoga ekstra za sad ne upisujemo, nikoga ne uzimamo nikakve ove članarine. Kogod ima bicikla, kogod je voljan provoditi vrijeme na biciklu, voziti se, okretati pedale, a onda s vremenom ako se pokaže nekakav ono da neko ima veći interes, da se izgradi malo bolje, evo kako se naš Edo izgradili, kako smo mi njega podigli, sad je to jedan pravi natjecatelj, to nije više kaj god.
3: Sve stoji istine i ja stvarno pozivam mlade, nek dojdu, nek se pridruže klubu, nek se voze s nama, jer biciklizam je jedan jako lijepi sport.
2: Evo, možete za kraj pozvati ljude na ove manifestacije.
4: Pa, ako je prvi događaj ovaj kaj je u subotu, to je valjda prvi događaj, to je biciklijada, biciklijada, u stvari to sad mi zovemo picoklijada. To krećemo u 10 sati tu iz dvorišta utvrde Staroga grada. Tu se okupljamo, znači nema nikakvih kotizacija, nema nikakvih prijava, znači svi su dobrodošli, mladi, stari, deca i tak dalje. Bude organizirana pratnja, bumo imali pijaču da se razladimo putom i tamo dok dojdemo do jezera Drnić. I ono sve kako sam već rekao, dok se tamo malo odmorimo, povratak natrag, idemo nekaj malo si pojesti, prigristi i čekati ove druge točke koje nas onda slijede za samu picokijadu.
3: U nedjelju je drugi događaj trk na Mlekaru, evo ja stvarno pozivam sve nek dojdu, nek se okupaju čim većem broju, nek navijaju lepo za nas i nek se zabave u tom prolevanju mlijeka i spretnosti vožnje na Alzheimer biciklu.
2: Hvala vam što ste sudjelovali u emisiji U susret picokijadi.
4: Hvala vama.
3: Hvala.
0: U susret picokijadi 2026. Podravski radio HR 87,6.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragi roditelji, želimo da budete ponosni i sretni baš kao što smo mi sretni što vas imamo. Od srca vam hvala na svemu, vaši Marija i Denis.

Draga sestro, danas započinješ novo životno poglavlje sa čovjekom kojeg voliš. Želimo da vaš brak bude ispunjen poštovanjem, razumijevanjem, smijehom i ljubavlju, da vam dom bude pun sreće, zdravlja i topline, te da zajedno ostvarite sve snove. Hvala ti za sve lijepe trenutke. Volim te i želim ti sve najbolje. Sestra Lucija.

Dragi kumovi, što reći, a da već nije rečeno? Što napisati, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velike riječi i zato ću vam samo zaželjeti da se volite ovako do kraja života. Kum Denis.

Dragi Marija i Denis, danas počinje vaše najljepše zajedničko poglavlje. Želimo vam da kroz život uvijek držite jedno drugo za ruku u sretnim i teškim trenucima i da vam ljubav svakim danom bude sve jača. To vam od srca žele Maja, Lara, Jan i Ivan.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Za dobar dan.
3: Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Na Jadranu uz vruće dane kad je najviša temperatura 30 celzijevih stupnjeva ili više, dodatan rizik predstavlja i tople noći kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma, a to se osobito odnosi na obalna urbana središta. Osvježenje se može potražiti u moru, čija je temperatura trenutačno od 23 do 27 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati i prelaziti 35 celzijevih stupnjeva, pa se prema vikendu i dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. U utorak i srijedu lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna, a u vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti vrlo brzo i biti vrlo lokalizirani, ali intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala, jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom. Svakako treba pratiti upozorenja i prognoze, te se pridržavati savjeta mjerodavnih službi. U najtoplijem dijelu dana između 11 i 17 sati treba izbjegavati izlaganje suncu, boraviti u hladu ili rashlađenom prostoru i piti dovoljno tekućine. Ako već morate biti na otvorenom, neka to bude što kraće i obvezno nosite pokrivala za glavu, prikladnu odjeću te nanesite zaštitnu kremu. A najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu dok je toplinski val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. Dok su škole u Francuskoj zatvorene ili su izmijenjeni rasporedi, meteorolozi u Britaniji predvidjeli su da bi temperature mogle oboriti rekorde za lipanj ovog tjedna. Temperatura u Bordeauxu, zapadnoj francuskoj pokrajini, porasla je na 41,9 stupnjeva celzijevih, oborivši rekord postavljen prošlog kolovoza. U središnjoj Francuskoj temperatura je dosegnula 41,2. Hitne službe nisu uspjele reanimirati dvoje djece u dobi od 2 i 4 godine koje je majka pronašla bez svijesti u automobilu ispred kuće, rekao je tužitelj na jugoistoku Francuske. Tri starije osobe u dobi između 80 i 95 godina umrle su tijekom vikenda u regiji Bordeaux od zdravstvenih problema uzrokovanih toplinskim valom, rekla je i lokalna vladina dužnosnica. Toplinski val koji pogađa velike dijelove Europe poznat je kao Omega blok, jer ima oblik grčkog slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnijim zrakom sa svake strane. Ministar Ivan Šipić u Bjelovaru je uručio 186 ugovora vrijednih 4 milijuna i 700 tisuća eura. Riječ je o projektima za dječja igrališta i vrtiće 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Ovim projektima nastavljeno je ulaganje u kvalitetniji predškolski odgoj i sigurniji prostor za igru najmlađih. Ne umoriti se zaustavljati negativne trendove, ne umoriti se stvarati pozitivne priče i ne umoriti se ulagati, jer ulaganje u djecu nema cijene. Za budućnost Hrvatske ulaganje u djecu nema cijene, to je neprocjenjiva vrijednost, poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. A Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas poslije podne započeo je sa saslušanjem prvih 5 od 15 kandidata za 3 ustavna suca, a sutra će nastaviti razgovore s preostalima, nakon čega slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, no iz SDP-a najavljuju da ovaj put neće pregovarati. Iz sporta, pred nama je 13. dan svjetskog nogometnog prvenstva, a na rasporedu su 4 utakmice, među kojima i vatreni igraju svoju drugu utakmicu. Prva utakmica na rasporedu je između Portugala i Uzbekistana od 19 sati, a nakon njih će na teren Engleska i Gana u 22 sata. Najveću pozornost privlači dvoboj između Hrvatske i Paname. Naši reprezentativci traže prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu, a na teren će istrčati u 1 sat nakon ponoći. Program će onda i zaključiti Kolumbija i Kongo od 4. 3 sata ujutro. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz najvišu temperaturu danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija Utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stephson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
4: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
5: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
4: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
5: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković. Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
7: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
8: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Marija, danas ti ne govorim zbogom djevojaštvu, već nazdravljam ljubavi koja je pronašla svoj dom, tvoja kuma Samantha.

Draga moja punice, kažu da se po kćeri vidi kakva je majka, a ja sam se oženio najboljom ženom na svijetu, što znači da ste napravili čudesan posao. Hvala vam što ste me primili u obitelj raširenih ruku i otvorenog srca. Želim vam prvenstveno zdravlje, mir i da uvijek budete ponosni na nas kao što smo mi na vas. Vaš zet Denis.

kume, kad se sjetim što smo sve prošli, pravo je čudo da smo obojica živi, zdravi i u odijelima. Hvala ti za sve. Od kuma Denisa.

Draga Marija, gledati te danas ovako sretnu je nešto najljepše. Želimo vam, dragi mladenci, svu sreću svijeta. Megi, Marija i Ana.

Dobrodošao u klub oženjenih. Zapamti pravilo, žena uvijek ima pravo, a ako slučajno nije u pravu, pročitaj ovo pravilo ponovo. Sretno u braku, želi ti Zoki.

0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
1: U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema početkom ove školske godine formiran je Geek Team koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji Robosport, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvoplasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1-5-1-5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na ovom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na evropskoj razini natjecanja World Robot Olympiad 2026, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo svakako na ovom velikom uspjehu. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71.121 euro i 88 centi. Općina Koprivnički Bregi za ovaj je projekt izdana odluka od dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljeni iznos javne potpore za projekt iznosi 47.600 eura. Projekt izgradnje dječjeg igrališta odabran je kao odgovor na stvarne potrebe lokalne zajednice. Naime, na području naselja Glogovac trenutno nedostaje adekvatan prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom. Također, sve češća depopulacija i odlazak mladih iz ruralnih područja zbog nedostatka društvene i komunalne infrastrukture razlog je ulaganja upravo u izgradnju dječjeg igrališta. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivost područja stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. U prostorijama društvenog doma u Komatnici udruga Komatničanci održala je još jednu manifestaciju Meša na Dravi. Na poziv organizatora skupile su se brojne članice i članovi udruge s područja općine Peteranec, ali i okolnih općina. Nakon pozdravnog govora predsjednice udruge Katarine Ugrenović okupljeni su uživali u večeri i kolačima koje su pripremile članice i članovi udruge, a nakon toga nastavljeno je druženje uz glazbu i ples. Napomenimo kako su svojim prisustvom podršku dali i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić. Općina Koprivnički Ivanec i ove je godine pripremila bogati sadržajan program povodom dana općine. Posjetitelje očekuju brojna kulturna, sportska, zabavna i gastronomska događanja namijenjena svim generacijama. Program započinje danas iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu u ovim trenucima, gdje će članovi udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata organizirati pečenje i besplatnu podjelu ribe za sve posjetitelje, a za najmlađe će tijekom poslijepodneva biti osigurani besplatni napuhanci. U isto vrijeme održat će se i tradicionalni sajam udruga općine Koprivnički Ivanec, na kojem će svoje aktivnosti i rad predstaviti brojne lokalne udruge. Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec predstavit će Ivanečki vezi kulturnu baštinu kraja, dok će udruge žena Ivanečko srce, Srca Kunovec i Crvene ruže Botinovec posjetiteljima ponuditi domaće tradicionalne kolače i slastice poput trepe iz Bornjaka. Savjet mladih općine Koprivnički Ivanec organizirat će nagradnu tombolu, a vatrogasna zajednica prezentirat će vatrogasnu opremu i vodu. vozila. Središnji dio prvog dana obilježit će svečana sjednica općinskog vijeća koja će se održati od 18:30. Nakon toga u 20 sati uslijedit će tradicionalno paljenje krijesa iza društvenog doma. Za glazbeni dio programa pobrinut će se tamburaški sastav Berde Band koji će od 21 sat pa do ponoći održati koncert pod čatorom. Ljubitelji nogometa moći će od 1 ujutro do 3 sata zajednički pratiti utakmicu svjetskog prvenstva između Hrvatske i Paname na velikom ekranu. Drugi dan proslave sutra započinje budnicom u 5 sati. U 10:30 održat će se mimohodi polaganje vijenaca na mjesnom groblju u Koprivničkom Ivancu, dok će sat vremena kasnije u crkvi Svetog Ivana Krstitelja biti služena sveta misa. Poslije podnevni program rezerviran je za sport. Na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu od 18 do 20 sati odigrat će se revijalna utakmica između reprezentacije općine Koprivnički Ivanec i NK Tehničara Cvetkovec uz osiguranu hranu za sve posjetitelje. Proslava dana općine završit će večernjom zabavom uz živu glazbu na nogometnom igralištu koja počinje u 20 sati. Iz općine pozivaju sve mještane i goste da se pridruže proslavi te zajednički obilježe dan općine uz bogat program, druženje i dobru zabavu. Kud Delovi sudjelovao je u Zagrebačkoj županiji na 6. međunarodnoj smotri folklora u Dubravi Vrbovečkoj. Bila je to još jedna prilika da se pred brojnom publikom predstavi podravska pjesma i ples. Od prvog do posljednjeg trenutka nastupa publika je pratila društvo glasnim pljeskom i podrškom, a članovi Kuda Delovi uzvratili su energijom i prepoznatljivim ritmom Podravine. Svaki njihov nastup potvrđuje bogatstvo podravske tradicije koju s ponosom nose i predstavljaju diljem Hrvatske. Predstavili su se koreografijom Lepo ti je rano uraniti koju potpisuje Zrinka Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića i brižno pripremljenu garderobu Draženke Mihoković. Predstavljati svoju općinu i županiju za Kud Delovi nije samo čast nego i odgovornost koju žive u svakom koraku. Ovo je bio još jedan nastup koji potvrđuje trajnu vrijednost podravske baštine i predanost njezinu očuvanju, poručili su iz Kuda. Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj regiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Deak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili klub i grad u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić. Sve pohvale našoj ekipi uz sve obveze za završetak škole i ljetne temperature uspjeli su spremiti i nastaviti koračati putem koji je bio zamišljen kada smo klub i stvarali, a sljedeći pothvat nam je državno natjecanje, poručio je Deak. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate, te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac, te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima, te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske. Nakon povijesnog uspjeha i plasmana u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica su u prostorima NK Mladosti Koprivnički Bregi u krugu prijatelja i članova obitelji proslavile ulazak u najviši rang natjecanja. Događanju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnica općine Kristina Škoda Vajdić, koji su izrazili čestitke na sjajnom postignuću. Ponosni smo na vaš uspjeh, ovo je sjajan rezultat za naš grad i županiju. Čestitam vam od srca na borbi i trudu koji ste uložili kako bi došli do ovog povijesnog plasmana u najviši rang natjecanja. Uvjeren sam da će vaš uspjeh biti poticaj i drugim djevojkama da se priključe te da će se sve odraziti i na promociju ženskog nogometa jer za sada ste jedini ženski klub. Želim vam mnogo uspjeha u budućem natjecanju, županija će vam i dalje pomagati kako bi mogle ostvariti vrhunske rezultate, poručio je župan Golubić. Nakon uvodnih govora uslijedila je svečanost dodjele medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama koje su plasmanu prvu ligu ostvarile svojim radom, disciplinom i neizmjernom ljubavlju prema nogometu. Proteklog je vikenda na jezeru Šoderica održana 6. zlatna bučka Podravine, tradicionalno natjecanje u bučkanju soma koje je ove godine okupilo 24 natjecateljske ekipe iz Hrvatske i susjednih zemalja. Organizator natjecanja je sportsko-ribolovni klub Karp Podravina Koprivnica, a na natjecanju su sudjelovali ribolovci iz Međimurja, Varaždina i Podravine, ali i iz Slovenije, Austrije te prvi puta i iz Mađarske. Kako su izvijestili iz općine, tijekom dvodnevnog natjecanja ulovljeno je čak 17 somova, a svi ulovi su nakon vaganja pušteni u jezero. Dodaju kako je prvo mjesto osvojila ekipa Azil, drugo mjesto ekipa A je to Pozdrav Sven, a treće mjesto ekipa Catfish Legends. Podsjetimo, bučkanje je stara tehnika lova soma pri kojoj se posebnim alatom proizvodi zvuk na površini vode kako bi se riba privukla prema mamcu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz upozorenje na toplinske valove. Uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom i to ponajprije na sjevernom Jadranu uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku zemlje. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura danas od 30 do 35. 5 celzijevih stupnjeva. I sutra nas očekuje pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku zemlje. Vjetar sutra slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
8: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
9: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
10: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
11: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
12: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
13: Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dragim mladancima Denisu i Mariji mnogo sreće u zajedničkom životu žele kumovi Buzina.

Danas okrećem novu stranicu, ali ti si autor svih mojih najljepših prethodnih poglavlja. Hvala ti što si mi bio vjetar u leđa i što si me naučio da uvijek letim visoko. Tvoja kćer, Marija, volim te tata.

0: Dragi Denis i Marija, puno ljubavi vam želimo danas i zauvijek. Sretno, kum Denis i Mirna.
1: Kad padne noć, fališ do

0: Prijatelju moj, želim tebi i tvojoj supruzi puno ljubavi, mira i sreće u braku. Neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom i toplinom. Sretno, susjed Leon.
1: Slušaj dobro, 3, 4.
2: Jedna jama među nogama koja triva svima nama, travo zelena. Ajde, šišaj!
3: Jedan čoban, 600 čica, na pameti njemu pica, sa rjebama ili gnjama, znali pape ja o nama. Jedne gaće u 8 braće, u koga su ona znaće, ja ga tori pa ga spori.

Hvala vam na svakom savjetu i osmijehu. Najbolji ste šogori na svijetu. Za šogore, Marka, Sinišu, Daniela i Nikolu od Šogorice Marije.

Marija, odrasli smo zajedno, a danas te gledam kako ulaziš u najljepše poglavlje života. Budi najsretnija jer to zaslužuješ. Od srca ti želi Mirela.

Znala sam da si onaj pravi od trenutka kad si me prvi put nasmijao. Danas službeno počinje naše najveće poglavlje. Želim nam da kroz život idemo držeći se čvrsto za ruke, baš kao i do sada. Kroz sve bure i sve sunčane dane. Ti si moja najbolja odluka u životu. Tvoja Marija.

Bog mi je dao tebe za majku, a život te učinio mojom najboljom prijateljicom. Hvala ti što si danas uz mene dok ostvarujem svoje snove. Tvoja kćerka Marija.

Draga mama Štefica, iako danas mijenjam prezime i gradim novi dom, nikad neću prestati biti tvoja djevojčica. Hvala ti što si mi bila sidro u svim životnim olujama.

Kažu da je kuma osoba koju sama biraš da ti bude obitelj. Hvala ti što si danas uz mene kao što si bila i svakog dana prije ovoga. Bez tebe ovaj dan ne bi bio potpun. Dragoj kumi Samanti od Marije.

0: Slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Pred nama je razdoblje izrazito toplog i sunčanog vremena. Prema najnovijim prognostičkim podacima, temperature će iz dana u dan rasti, te bi tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna mogle dosegnuti i prijeći 35 Celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuju ugodni ljetni uvjeti uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 28,5 stupnjeva, ali isto tako u popodnevnim satima, kao što vidimo i oblake trenutno vani, postoji mogućnost za lokalne pljuskove. Slično vrijeme nastavit će se i sutra, kad se očekuje maksimalnih 29, dok će četvrtak donijeti dodatni porast temperature do 30 i više, čime će službeno započeti topliji dio tjedna. Pravi ljetni udar stiže u petak, temperatura bi tada mogla dosegnuti čak 34,4 stupnja, a vrlo vruće vrijeme nastavit će se i tijekom vikenda. U subotu se očekuje maksimalnih 35,7 stupnjeva, dok bi nedjelja mogla biti najtopliji dan u ovom razdoblju s temperaturom od čak 36,1. Ni početak sljedećeg tjedna neće donijeti značajnije osvježenje, jer se već u ponedjeljak u Koprivnici i ostatku Podravine očekuje oko 35,4 stupnja, uz vrlo tople noći tijekom kojih temperatura neće padati ispod 25. Prema trenutačnim prognozama, promjena vremena moguća je krajem mjeseca. U utorak 30. lipnja očekuje se osjetan pad temperature, koja bi se mogla spustiti na oko 24, što bi nakon nekoliko izrazito vrućih dana donijelo prijeko potrebno osvježenje. Meteorolozi upozoravaju građane da tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju dulji boravak na otvorenom, piju dovoljno tekućine, te posebnu pozornost posvete starijim osobama, kroničnim bolesnicima i djeci. Ako se prognoze ostvare, Podravina će krajem tjedna ući u prvi ozbiljniji toplinski val ovog ljeta. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema početkom ove školske godine formiran je Geek Team, koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji Robosport, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvoplasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu, nakon izjednačenog rezultata 1-5-1-5, poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočaranju, brzo je prevladalo zadovoljstvo, jer su Matija, Matej i Filip na ovom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na evropskoj razini natjecanja World Robot Olympiad 2026, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Tima još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo svakako na ovom velikom uspjehu. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu, te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71.121,88 €. Općina Koprivnički Bregi za ovaj je projekt izdana odluka od dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljeni iznos javne potpore za projekt iznosi 47.600 €. Projekt izgradnje dječjeg igrališta odabran je kao odgovor na stvarne potrebe lokalne zajednice. Naime, na području naselja Glogovac trenutno nedostaje adekvatan prostor za igru, druženje i boravak djece na otvorenom. Također, sve češća depopulacija i odlazak mladih iz ruralnih područja zbog nedostatka društvene i komunalne komunalne infrastrukture razlog je ulaganja upravo u izgradnju dječjeg igrališta. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivost područja stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice. U prostorijama društvenog doma u Komatnici udruga Komatničanci održala je još jednu manifestaciju Meša na Dravi. Na poziv organizatora skupile su se brojne članice i članovi udruge s područja općine Peteranec, ali i okolnih općina. Nakon pozdravnog govora predsjednice udruge Katarine Ugrenović okupljeni su uživali u večeri i kolačima koje su pripremile članice i članovi udruge, a nakon toga nastavljeno je druženje uz glazbu i ples. Napomenimo kako su svojim prisustvom podršku dali i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić. Općina Koprivnički Ivanec i ove je godine pripremila bogati sadržajan program povodom Dana općine. Posjetitelje očekuju brojna kulturna, sportska, zabavna i gastronomska događanja namijenjena svim generacijama. Program započinje danas iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu u ovim trenucima, gdje će članovi udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata organizirati pečenje i besplatnu podjelu ribe za sve posjetitelje, a za najmlađe će tijekom poslijepodneva biti osigurani besplatni napuhanci. U isto vrijeme održat će se i tradicionalni sajam udruga općine Koprivnički Ivanec, na kojem će svoje aktivnosti i rad predstaviti brojne lokalne udruge. Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec predstavit će Ivanečki vezi kulturnu baštinu kraja, dok će udruge žena Ivanečko srce, Srca Kunovec i Crvene ruže Botinovec posjetiteljima ponuditi domaće tradicionalne kolače i slastice poput trepe iz Bornjaka. Savjet mladih općine Koprivnički Ivanec organizirat će nagradnu tombolu, a vatrogasna zajednica prezentirat će vatrogasnu opremu i vozila. Središnji dio prvog dana obilježit će svečana sjednica općinskog vijeća koja će se održati od 18.30. Nakon toga u 20 sati uslijedit će tradicionalno paljenje krijesa iza društvenog doma. Za glazbeni dio programa pobrinut će se tamburaški sastav Berde Band koji će od 21 sat pa do ponoći održati koncert pod čatorom. Ljubitelji nogometa moći će od 1 ujutro do 3 sata zajednički pratiti utakmicu svjetskog prvenstva između Hrvatske i Paname na velikom ekranu. Drugi dan proslave sutra započinje budnicom u 5 sati. U 10.30 održat će se mimohod i polaganje vijenaca na mjesnom groblju u Koprivničkom Ivancu, dok će sat vremena kasnije u crkvi Svetog Ivana Krstitelja biti služena sveta misa. Poslije podnevni program rezerviran je za sport. Na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu od 18 do 20 sati odigrat će se revijalna utakmica između reprezentacije općine Koprivnički Ivanec i NK tehničara Cvetkovec uz osiguranu hranu za sve posjetitelje. Proslava dana općine završit će večernjom zabavom uz živu glazbu na nogometnom igralištu koja počinje u 20 sati. Iz općine pozivaju sve mještane i goste da se pridruže proslavi te zajednički obilježe dan općine uz bogat program, druženje i dobru zabavu.
1: Kultura.
2: Kud Delovi sudjelovao je u Zagrebačkoj županiji na 6. međunarodnoj smotri folklora u Dubravi Vrbovečkoj. Bila je to još jedna prilika da se pred brojnom publikom predstavi podravska pjesma i ples. Od prvog do posljednjeg trenutka nastupa publika je pratila društvo glasnim pljeskom i podrškom, a članovi Kuda Delovi uzvratili su energijom i prepoznatljivim ritmom Podravine. Svaki njihov nastup potvrđuje bogatstvo podravske tradicije koju s ponosom nose i predstavljaju diljem Hrvatske. Predstavili su se koreografijom Lepo ti je rano uraniti koju potpisuje Zrinka Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića i brižno pripremljenu garderobu Draženke Mihoković. Predstavljati svoju općinu i županiju za Kud Delovi nije samo čast nego i odgovornost koju žive u svakom koraku. Ovo je bio još jedan nastup koji potvrđuje trajnu vrijednost podravske baštine i predanost njezinu očuvanju, poručili su iz Kuda.
1: Sport.
2: Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj regiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Deak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili klub i grad u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić. Sve pohvale našoj ekipi uz sve obveze, završetak škole i ljetne temperature uspjeli su spremiti i nastaviti koračati putem koji je bio zamišljen kada smo klub stvarali, a sljedeći pothvat nam je državno natjecanje, poručio je Deak. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka Nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate, te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac, te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima, te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske. Nakon povijesnog uspjeha i plasmana u prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica su u prostorima NK Mladosti Koprivnički Bregi u krugu prijatelja i članova obitelji proslavile ulazak u najviši rang natjecanja. Događanju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnica općine Kristina Škoda Vajdić, koji su izrazili čestitke na sjajnom postignuću. Ponosni smo na vaš uspjeh, ovo je sjajan rezultat za naš grad i županiju. Čestitam vam od srca na borbi i trudu koji ste uložili kako bi došli do ovog povijesnog plasmana u najviši rang natjecanja. Uvjeren sam da će vaš uspjeh biti poticaj i drugim djevojkama da se priključe, te da će se sve odraziti i na promociju ženskog nogometa, jer za sada ste jedini ženski klub. Želim vam mnogo uspjeha u budućem natjecanju, županija će vam i dalje pomagati kako bi mogle ostvariti vrhunske rezultate, poručio je župan Golubić. Nakon uvodnih govora uslijedila je svečanost dodjele medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama koje su plasman u prvu ligu ostvarile svojim radom, disciplinom i neizmjernom ljubavlju prema nogometu. Proteklog je vikenda na jezeru Šoderica održana 6. Zlatna bučka Podravine, tradicionalno natjecanje u bučkanju soma koje je ove godine okupilo 24 natjecateljske ekipe iz Hrvatske i susjednih zemalja. Organizator natjecanja je sportsko-ribolovni klub Karp Podravina Koprivnica, a na natjecanju su sudjelovali ribolovci iz Međimurja, Varaždina i Podravine, ali i iz Slovenije, Austrije te prvi puta i iz Mađarske. Kako su izvijestili iz općine, tijekom dvodnevnog natjecanja ulovljeno je čak 17 somova, a svi ulovi su nakon vaganja pušteni u jezero. Dodaju kako je prvo mjesto osvojila ekipa Azil, drugo mjesto ekipa A je to Pozdrav Sven, a treće mjesto ekipa Catfish Legends. Podsjetimo, bučkanje je stara tehnika lova soma pri kojoj se posebnim alatom proizvodi zvuk na površini vode kako bi se riba privukla prema mamcu. Koprivnički Slaven Belupo ostao je bez još jednog igrača uoči nove sezone. Plavi dres farmaceuta više neće nositi 22-godišnji Zvonimir Katalinić, koji je svoju karijeru odlučio nastaviti u Češkoj, gdje je potpisao ugovor sa Zlinom. Katalinić je u Koprivnicu stigao početkom 2023. godine kao junior, a tijekom boravka u Slaven Belupu upisao je ukupno 21 nastup za prvu momčad. Iz kluba su se od mladog igrača oprostili riječima zahvale za njegov doprinos i profesionalan odnos. Zahvaljujemo Zvoni na svemu što je dao za naš klub, na svakom atomu snage ostavljenom na treningu i utakmicama, te na profesionalnom i korektnom odnosu prema svima u klubu. Želimo mu puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere, poručili su iz Slaven Belupa. Kataliniću sada slijedi novi izazov u češkom nogometu, a u Koprivnici će ostati upamćen kao igrač koji je predano branio boje farmaceuta. Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Karlovcu uspješan rezultat ostvarila je visašica Dora Čolig, objavio je portal Drava Info. U konkurenciji 12 natjecateljica u skoku u vis, Dora Čolig preskočila je 1,72 metra i tako osvojila drugo mjesto. Čestitamo!
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz upozorenje na toplinske valove. Uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom i to ponajprije na sjevernom Jadranu uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku zemlje. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura danas od 30 do 35. 5 Celzijevih stupnjeva. I sutra nas očekuje pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra. Pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku zemlje. Vjetar sutra slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Uz naravno upozorenje na toplinske valove i zaštitu od izlaganja velikim vrućinama. Đurđevac i okolica trenutno mjere 31 Celzijev stupanj.
1: lokalno Podravskog radija.
0: Slušali ste reprizu emisije
1: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Brate, od igračaka iz djetinjstva došli smo do ovog dana. Želim ti da u životu ostvariš sve svoje snove, a ja sam najsretniji čovjek jer u tvojim očima vidim isti onaj ponos i radost koju ja osjećam u srcu. Hvala ti što si uvijek bio moj štit.

Denis, od prvih izlazaka do ovog oltara, ponosan sam na sve što si postao. Čuvajte jedno drugo i sretno vam bilo. Prijatelj Leon.

Dragi slušatelji, ovo je bio prvi dio želja i čestitaka za drage mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza. Sa željama nastavljamo već sutra u isto vrijeme nakon vijesti u 9 sati. Dragim mladencima Mariji i Denisu želimo sve najbolje. Slušali ste emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio HR 87,6.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života, položeni vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Janjićem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast žrtvama i borcima palima i nestalim u Drugom svjetskom ratu. I povodom obilježavanja dana antifašističke borbe i u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije činili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđi i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetes. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike na kojem su učenici gimnazije dr. Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine formiran je Geek Team koji čine Matija Mihočka, Matej Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su i pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji Robosports u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koji u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu, nakon izjednačenog rezultata,